0: Matters ara, ngā wai e toru. Whakarongo tonu mai e tiwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Kua whakaingoatia te kapa whatu moana mo tā rātou tukinga ki te kapa rangatira i roto i ngā whiringa whai ti o te whutupōro ngai o hei e nei rangi whakatānei. Ka tū tēnei tākaro ki roto o kirikiriroa, ā kua ora te pou tukituki o te kapa ōpango, a Fletcher Newell mo tēnei o ngā tākaro mā ngā whatu moana. Waihoki te haikanei a Johnny McNichol e toru wana piro i tērā wiki i te tākaro ki ngā kahurangi, ā i pō he tia kāori e pakari mo tēnei tākaro ki ngā rangatira, engari kua piki tana ora, ā kua pai hoki tana waiwai i whara i roto i te tākaro ki ngā kahurangi. Engari anō te topa pūnei a Dallas McLeod, e kore ia e tākaro nā te wharanga o tōna kūhā, nō reira ka uru atu a Braden Eno, ōpango ōmua ki te tūranga topa pū. Hurira wāke ki te kapa kahurangi, ana ko whakaingoatia hoki tā rātou aroa kapa mō tā rātou tākaro ki ngā hauā whiowhio ki roto o te whanganui ātara. Ko te kōrero nui mō rātou, ko te whakahokinga o te ōpango nei o Bowden Barrett ki te tūranga haika. Hoi anō rei tīwi, koera ngāha kinikina, kia ora tātou.
1: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

rahi e te maunga. O hine matarua te au waka. Te rori I te painari tō tātou koraua, te puna kia te waka unua. Ko te marae, te rewa rewa. E te haunga whare, ko te rangi mōaho. Ko tētahi ka kuramihi rangi tērā. Ko te hapū, ko te mā hure hure. Ko heri te toko taku inga.

Whakawhānautunu tō mātou mā mai te kāinga. Ka kauhare ki te hōhipera pēnei e tahi nē kāhare ki te hōhipera. Ana ko te mahi a te chuakana o tō mātou māma. O te mauniko. He tahutahu i te ahi kia wera tonu ai te wai. Hei kaukau mō tō mātou whaia i nā ka whānau aia. Kuira ngā mahi āwhina haere i tō mātou māma i te rawa. Hea kokotoa ki a hau e rā mahi. Tia ki tō mātou māma. Ia e tako tō ne whakatāna.

Ito'y namay prihaki. Takaro futipo. Tetu takitaki tangal kya. Kya maag. Itetahi po. Karunga te he tahangata kai te kōrero ki o mātou mātua. Kaore koeia. Rā koeia ko tana pāpā. Me tana maia keke. Ihara mai ki te tono ki o mātou pākeke. Kia hau hei wahi ne māna. Whakaehi atu e o mātou pākeke. Nā kuira e māua i piri ai. Engari te mea karakau he mai. Ka rei tāia te whaka homo i raro i nā ture. Anaka, ka whiwhi mahia i ei te taha o tana matua keke i a riki, here mia. Hare rau ki te mahi i o whakatoro. O koma are na hoki māua, ka mutu kua puta haere ki ngā mahi. A hoi atono ki te mara, ki te kāinga. Mai tonu, e rahi tonu ngā mahi. I tuatua ngā tākaro, ko ngā mahi pāmu. A ko te āwhina ia i eiwa ngā mahi me a tana rangatira. Aha kua, te whakaturi. Ka mea ana kua whakaturi. Ōkore whakarongo mai. A mea aha ki te pai. O a jikon. Engari kai hia hia ia ki tētahi rawa i āhau. A kua whakaturi hoki wōku tari engi a ki te au ka pēhea. E rā kai o tā. E hau tutu nuai ho e rā. Engari e pai. Pai ke te manaaki a hau.

kā mea mai tō mātā māmā. Kei te haere tātou ki te tangihanga i te matata. O mā te mai te tau o mā tio kēke. He whanau anō tō pāpā. Kei te haere tātou i te tangihanga. Kua kua ka toho ki au nā te mea karakau noho au e tino moho ki nā uri o reira. Ka tahi atu mātou ki te marae, ka mea mai tō mātou māma. Māu tātou e arahi e tiku i nei te marae, poroporo aki ki tō matua keke. Kai hei āhau pukana. E mama, kai hei rā ia, kai muri taku pāpai, taku tuarai mana. You can do it, girl. You can do it. Ara, ko te reo pāke hao tō mātai pāpā. A kai te mua te hukia i pēha te tika ngā tī rā kōre. Whakara, ke kaha tō ngā. Koho mai e tō mātai whāia. Te rā mauri ki a hau, a waho ki a hau, e whakahei te taha i tana tōno ki a hau. Anā ka hariro mātahu e whakahei ki a tuku hinei te marā. Ka ua tuku roto i te whare. Te mutuna atu, wira taku mahi i a mātahu i reira. Kua tai mai he manuhiri, kua tōno aku hau ki waho ki te pōhiri atu. Kia whakaeke mai. I te kore hana no, e kore no kui rongo i taku māmai me ana, a kua he hoki koe. A mō ia taku mohi o nei tika tonu ke taku māmai. Ana i reira te tīmatatanga a hoki mai ki konei. Ko kore hoki tō mātou māmai hara mai ki te marae. Kui rā no hoki tāna mahi. Te pōhiriri. Engari ko ho mai ki ia te mauri o te whānau ki aha mō e rā mā. Ko ho atu ke au te mauri o te whānau ki aha rata. E taku te māhi ne. Nā te mea kōkore noho e tāe e te korokoro o tēnei kui a te mahi te rā mahi ki a rongohia mai e te manuhiri whakaeke mai. Anā kua noho ke hoki tō kuhua a hiki hei mauri mō te hapū.

0: Ke tika tonu te whatu kōrero ki ngā tamariki. Kōrero mō ngā tikanga.
1: Kore nei o pai hoti nei mea mama.
2: Kei te mahi hau koi a he.
0: Ngā tikanga o takoto o tēnā whāna, o tēnā whāna. Kare hoki e mihi tō hatau ki a papa. Kare hoki e mihi ko takoto kei tō mama e tō papa. Ngā ture mō tō koutou na whāna. Ana, ka pēhe ake o bebe.
2: Ko pautu? Ko pai?
0: Ka puta maira te pānui ki te mea mai ki ahau. Pēnā anō au ka whakae ana ki te mahi i roto i te kōhanga reo. E pēhea te ahu o tana te mahi a te mokopuni. Ki te māta ki takia tūnata e nā mokopuna e nā tamariki e mahi ana. Ka whakaro ko wētahi e hōhonu te mahi i nā iwarātau mahi. O wētahi kai te haututu noi ho nā ta mea tā karo ārātau. Ki tū ka whakaroa tēnā te wāka i te haramai ka kite atu te āhua o te mahi a te tamaiti. Te āhua o tana whaihare wana mai ka whānui ke atu te āhua o tana mahi ka mōhio ke atu ana ko wētahi kai te haututu no aiho. Ana ko tā te mahi te mea rara ne mātaki tonu wērā.
2: Ka pai tērā.
0: Me tarai kia mahi. Rā pia mā koe e tīmata tētahi mahi apuahia hia mai ngā tamariki. Ana pērā tonu.
2: Kei te tērā.
0: Ana ka kia mai ahau. Ane tō waka, tērā kā puta tētahi wahanga o te rohe e hiahiana ki te whakaara kōhanga reo, koi rātō mahi. Pēnā he mea e hiahiana ki te moho me pēhea, pēnā painoi honga ne, kai a koe te. Engari i mua i taku tīmatatanga, kare tonu hukau mōho pēhea nā tikanga, i hare rānua ki pōneke, ki te puari matua, te kōrero pēhea te ahuatanga, anā kui nei te mahi kua ho mai ki ahau, mō te waiariki.

Detto vuote 15. Oh, tira hoki. Ko te hehege a moho hea. Tira pia i puta tētahi. Āhuatanga o ngā mea pērā. Ngā mahi mahi e tēnā e tēnā e tēnā. Te rākai i puta tētahi inoi i te mea ko moho ke e tahi ki ngā mahi mahi e mahi ana e hau. I tika ana kia ke whakaputahi a te rāhuatanga ki nei a. Ka puta mai te pānui, ko te āhua o te tohu a te kuini, o ngā mahi mahi e au, e mahi ana e au. A me te reo Māori hoki. Ara ka hapiwhira i tērā tohu. A kui rau whiwhia i tērā. Tērā pei puta e tahi kōrero o ngā mea e mahi an, i mahi a hau i te taha. Ia rātai pia e tahi kōrero te ahua o ngā mahi mahi e ha. Pēnea i a nā mea o tā kōhanga reo.

kēau tonu. Kia manako nui hoki ngā mātua. Ki te kaha ngā kai whakahaere o ngā kōhanga reo ki te e. Ki te aku iwa rātau tamariki heri atura rātau ki te kōhanga reo ki te kōrero i te reo Māori. Me pērā anō hoki ngā mātua. Kau e mea ko ngā kua rātau tamariki noa. Ka pēhea ka hoki atuana ki te kāhi. Nā ko te hiahia ke heria ki te kōhanga reo, ka akohia ki te reo Māori, ka hoki atu ki te kāia, kai te kōrero Māori atu anō hoki ngā mātua. Tai hoa te reo Pākehā. Kia marama pai te mokopuna ki te reo Māori. Me ona tikanga.

Ka pā heke heke noa ēnei mahi ki waho i a tātou rārangi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tō kai whakarato hauora.

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha, nau mai, haere mai.
1: Hui!
0: Tautoko!

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation I te kore tautoko a Pūtea, a te kāwanatanga mo tētahi kaupapa mātai I te mate pukupuku repetātea I roto I te tahi a Pūtea e 2026. Āma taua kaupapa e whakamātou tētahi hōtaka kia kitea wawe ai te mate pukupuku repetātea mā ngā mātaitanga auau. E ai ki te rōpū mā te kite wawe I te mate ka ora ake te tangata. Hoi noa hei whakatakoto I ona whakaaro ki tēnei wānanga, ka mihira ki tētahi kai whakamiramira I te hiranga o tēnei mea te mātai wawe I te tinana ki a te ururoa flavel. Tēnā koe.
4: Hei, morena, pōturoa.
3: A ngā mihi, tēnā koe. Nā, hei, wāhi, he aha o whakaaro mō te whakatau a te kāwanatanga kia kaua e tautoko I te kaupapa whakamātau ma te pukupuku repetātea rā?
4: Yeah, kei te kāwhakahi. Ko te mate ki e roto I ngā tatauranga a haora nei, mo tāua te Māori. Ko tātou, wahene mai, tāne mai, ka rongo tonu I te ngangau o mā wiwi I mua no atu I te wā o e tahi atu o ngā iwi o te motu. Ko tātou ko te kongauri o te moana nui a kiwa, ka kaha rongo nei I e nei mā wiwi I mua o te wā. Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mōhio kei aia te mā wiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te ao, kei te ora te tangata, ko te mate pukupuku tētahi o ngā mate, kāre koe I te tino rongo I te ngau o te mate, engari kei reire te tonu e kaha ngau nei I tō tinana. Nā koenai tētahi o ngā tatauranga ko puta, ko tā o te Māori te honga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātou ki ngā kōrero kia hoki ki reira whakamāta, ki te tākutam, ki te wāhi whakamātautau. Toto nei, ka kore tātou e hoki atu, he mataku no tātou ki te rongo I te kupu cancer. Noira, narungi tērā mataku, ka kore hoki atu. Nā wai, ka puta kaha nei te mā wiwi, ko te mate ke ko āhua tūreiti ki te whaiwhai āre, I etahi ara hei whakaora I te tinana. Noira, narungi te mea, kāre te kāwanatanga I te wakarongo ki ngā whakatau, ngā rōpū nei. Ko tāua, te Māori ka rongo, I te kaha ngau o mā wiwi, konei te pāpauri. Ka motu ko au tētai rungi te komiti haura Māori nā, he komiti whaiti e hāngai tonu rana, e kōrero nei, kōrero tika nei ki te minita, anā ko oti keia mātai te whakatakoto I ēnei mōpō whakaaro. Engari ko tā rāte ko te kiatu, e nā te ruarua noiho o ngā kaiwhakamātautau, ngā tākuta nā, ko pēnei rawa te whakatau. Hoi eno, tērā tērā, ko herea tātou ki roto I ngā whiriwhiri o te kāwanatanga.
3: Hei, āpiti atu ki e nā kōrero āu. Tēnā ki o whakaro ka pēhia te pānga o tēnei whakatau ki ngā tāne Māori.
4: Oh, kāre kore, ka mate tonu etahi mō te wā e tika ana. Pēnei, hei whaiwhai haere taku kōru I nā tātane. Ko tātou te hunga, kāre haere ki te rata. Taira anō ki te mini ki whakamutunga, kua ahua tūreiti, no e hea te mutunga mai, ko mate. Maera kone te whanga atu, ka reko atu.
3: E whakakopani ake I tēnei wāhanga o te kōrero, hea tāu e hiahia ana kia mahia I te kāwanatanga. He whakapai ake I ngā hua hauora mō ngā tāne Māori.
4: Ko te... Mena e ke kōrana mo te mate pukupuku, rāno tētahi... Ka pāngia tēnei, rano tētai mea, kei roti o tātai tinana, tāne mai, wahine mai. Ka matu e tāai ana te karo I tērā ngā mā wīwī, e virus, ne? Ka pā mai, kia tāte katoa, aha ko Māori mai, e a rānei, katoa o tātai, a tangata nei, kei a tātai te rā momo mā wīwi. I roto i ngā kura takawāinga pia, kei te rā takiwā, kei reira tonu i te rā te ara ki te kia whiwhi tētahi anti-vax, tētahi vaccination, hei karo i te ngau o ene mā wīwi. Rai, e ke tāi ana te karo i te ngau o te mate pukupuku. I roto i a tātou, engari ko te mate ke, kare tahi o ngā mātu e hae nei te pepa, ke waka ae atu ki tērā ara. E kore mōhio no tātou, kai reira tonu tērai ara i roto i ngā kura. Ka mutu he kore mōhio no te āhu tango tēnei o ngā rongoa. Noira, he mea, me ki, e whakamā, me whakaako, me kōrero, tātou, te ao Māori mō tēnei ara, i te mea, e māma te karo i te ngau o tēnei mā wīwi, engari, me mōhio, he hanga ara, ana, konei tētahi, a kōrero ki te tāhuhu, me ki ki te tari haura, konei te koro ki te minita, konei te kōrero ki a tātou, nā tari ngāre are, o tēnei o ngāre o irirangi. Me haere ki te whakamātau tau i te tinana, me haere ngā tamariki ki a Wirohia, i te rongoa, mā reira, ko āhua ka tāe te karo i te ngā o te mā wīwi. Ko nā te ara, he māma nui ho te ara.
3: Nā, e mihi ana i e nā horanga whakaro e te rangatira. Nā ki kaupapa ke, e rere nei a te auoro e mata ki runga i a Ngāti Raukawa, e te matenga o Ahorangi Whatarangi Waniata. Nā te wānanga o Raukawa i tu ai, nā hoki te rautaki o whakatupuranga rua mano i whakau, i kōkiri hoki, rehe tini tuatahi i te rōpū tōranga pū o te pāti Māori. Nā i tāu tū, hei me ma pāre mata i raro i te tāwharautanga o Whatarangi i te pāti Māori. He aha ngā maharatanga mōna ka titi ki te ngākau hare ake nei?
4: E, ko tāna, e koraua ngā ore no atu tāna kawai ai anō, pērā no tāna te āhuatanga o ngā kōrero ki te tangata. Kāore mo te riri, kāore mo te kōhetehete, engari ko tāna ko te whakamārama ake i tōna ake ao i ona whakaro mō te ara, mō te ao Māori whānui tonu. Ka hoki ngā mahari mō te whare pāremata, ana ki tāia te mātau o te aroa, ki aia, ki te tono, mō te tau ngā wānanga, a kaupapa wānanga, ki a hoki whakaoke ki roto i au, ana i whakai mai, engari whai atu te tikanga o te hui kanohi ki te kanohi i mō tana whakaitanga. Maire, e mau pūmau ia ki te āhua tango tō tātou ao Māori, ka matu i aia o ngā mātā pono, ai kaha nei ia ki te whakatakotu i rā ki mō ia mātau, me ma pāre mata i te wā o te riri, o te tohe, o te pakanga, o te ngāwari, o te māwiwi ārā nei. Ka mau pūmau ia ki te rā, ki rā mātā pono o mātau, kone te pāpauri i tēnei wā, e hari te mea, ai te kite atu, ai tērā āhuatanga o nāia tonu nei, a hoeno, he kōrero no tērā. E Whatarangi, e momo kraua, o tāna ko te tuitui a mātau, a ngā mea o te whare, o te pāti Māori. Nā ana tonu te kaupapi whakarī ki mui te ara o te motu, i te taupito o Tariana, a ka motu ko tā mātau, ko tā mātau ko ana pononga, ai kaha tau toko aki aia, a ka motu, e kawa ki aia, engari, ko te kaupapi whakatakatohia e ia. Ai mahi tahi mātou ki te whakarite i te kaupapa here o te pāti Māori tōna ti imatanga mai. A kone te kaha pāpau i te wai putau i te whare pāre mata. Ai te mea, ai whakaroa i tūra ki te whare o te pāti Māori. Ngari, i arake, me mehi ki te hunga narata i te kaupapi whakarake. Ngari, ko te kaupapa, ko tā Whatarangi, ko te whakarite i te tāhuhu o te whare. I whakarite i te tuāpapo te whare, i tōtō mai i te tangata ki te whakarite i ngā pau o te whare, ana i hangaia mai ai te pāti Māori. Mai rea, pai mai kino mai, a ngā rā kai mui te aroro, koi e te tangata, me kōrero ai ki tāna ingoa, e roto i ngā whiriwhiringa o te whare pāremata, me kōrero i tāna ingoa, i te wāka kōrero hia te āhuatanga o te pāti Māori. Me whakahua i tāna ingoa, te wā ia tātou e kōrero ana. Mō Tariana, ko Riro, a ka mutu mō Pita, mō mātou i te wāia mātou.
3: Ai, mihi ana nā i te horopaki tōrangapū ki ngā horopaki o te whakawhanake i te Māori mā roto mai i ngā mahi ako. Nā, i o whi ako hei kaiurungi mō te wānanga o Aotearoa i ngā tau, nā ko ahorangi whatarangi te tei o ngā kaiwhakarewa i te wānanga o Raukawa, he aha ki o whakarotana kohanui ki te puna mātauranga Māori whānui.
4: Oh, he nui. Reo irirangi mai, nā, ko tāna tohe mō te iarere, ko te reo, pēnei tāwe kōrana mā te whakatipuranga rua mano, ko te wharewāna, i tīmata mai ai, i te whare kotahi. Anā, ko tērā momo, i kōrero mai nā koe mō te āhuatanga kia hīreni, tā hīreni, ko rongo wētere, ko rātai me ki te tokotoru, nā rātau anō rā nā wānanga whakaia iri ki mui te aro te pā, o te ao Māori. Nā runga te whakapono, ka tāia e tātai, te whakariti ki tō tātai ake whare wānanga tūturu ake, ki te kawai, ki te pupuri, ki te mātauranga Māori. Nā koe nei tā, rā, tā hirini, koe nei te, pe, te āhuatanga kia, tā, kia whatarangi. Maira, e ka tangi ake, nei kore ko te rā toko toru, ka kore ki te pē i tētahi whare wānanga, ko te mate ke, ko ngā toko, ko te toko rua nei kōrero, ko rongo wētere, kei konei tonu, ngari, e aroha, tāna ki te rā kurau i te mea, i hare e te rā kurau ki tā wāhi. Kia whakarere i ngā taumaha tango tāna noho ki konei, kāwana tanga nei, kaha nei ki te whakahē i tāna ingoa. Ngari, ko tāku ki a koe, te wai noho nei au hei taurungi ki rui te whare wānanga o Awanui Ārangi. Hei te timatanga mai ko te rā toko toru i tohe i te tohe mō ngā whare wānanga i toa. Ana, ko te hua o te rā tohe, ana ko ngā whare kei te papā, kei otaki, ko ngā paenga, ko ngā whare kei whakatāne, ko ngā paenga, ko ngā whare o te wānanga o Aotearoa. Me mehi kia rātou katoa, kā tika, me tangi, i te toko rua nei kōrero, me tangi kia tāmati, tā tāmati, ko pōhara tonu, ko tino pōhara rawa, rawa tū te ao Māori, te hinganga o tēnei toko toru, a ka mutu ki te rā o ngā kui o Tarati ki roto o te tai tokerau, katoa katoa o rātou, e kaha nei ki te hāpai, i te mātauranga, e paenga mō ngā tamare ki mokopuna, me mehi ki a rātou katoa, ka tika me whakanui i tāra i wā waratau ingoa i ngā wā kata, katoa e kōruru nei tātou mō te mātauranga.
3: Ka nui rā te mihi tau ārai te a te pōnau mai te ao. Ko te wānanga kōrero nei kā hiki, no mātou te waimari e te whaitaringa ki auna kōrero ki ōuna whiako mō te rā amo kapua e te rangatira te ururoa whlevo. Tēnā koe.
4: Kia rā koe, ka nui te mihi.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: E ngaru e ana te whenua, e ngā ako ana te moana i ngā matenga nui tai ore ore no ngā rangi tata nei a tā hirini moko miri ngā te awa, anō te ahiahi o nanahi, a ahorangi tākuta whatarangi winiata, anō hoki. Hoi noa hei whakatakoto i oina whakaro ki e nei kura nui kua mū, ka mihira ki te mema pāremata i te pāti kākariki, kia huhana Linden. Tēnā koe.
5: A tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Nā hei, hei wāhi i kitea i tai atu koe ki te uhunga o tāhi ni moko mīr. He ha i hira hira ai ki a koe, ki a koutou rā o te pāti kā kāriki ki te tai ātina nātu, ki te tuku i o koutou whakamānawa.
5: Ai tika ana, me haere atu i nei o ngā rōpū tōrangapū, ki te whakanui i tēnei momo tāngata, me ona mahi nui kua uti, mō te iwi Māori mō ngā kaupapa mātauranga hoki, kua hau tētahi o ngā akonga o mua, o te kawā Māui, te tari Māori o te whare wānanga o Tūpoko o te Ika, e kia nei ko te herenga waka i nāianei, ko ia te tuatahi, i motu hake e tohe, ki te kaunihera o te whare wānanga, kia motu hake te kawa a Māui. Nō reira ko ia te tuatahi, mai kona ka tīmata te whakatū i ngā tari Māori ki roto i nei o ngā whare wānanga Pākehā. Me te mohi anō hoki ko ia te pau mo te whare wānanga o Awanui Ārangi. He maha o nā mahi. Ko te whakaputanga o te rangatiratanga o mā tātua, ona tuhi-tuhinga rau kōrero ki roto puka-puka, ki te whakamārama, i te ao Māori, ki te hapori, ki te ao whānui. Nō reira, koe ahau e mihi ana. O tira kia tāmati Reedy Hoki. Nō reira, ēnei toko toru ināianei e tika ana me mihi te tangata.
3: Hei whakawhānui ake i ēnā kōrero au. Hea ha te hiranga o āna mahi i ngā whakahaerenga o tēnei motu i ēnei rā, tōranga pū mai, ture mai, mātauranga mai anō hoki.
5: I rongo mātou ki runga i te taumata, rua wiki kua taha ake i noho ia ki te taha o ngā kaiwhakawā i te hunga roi a Māori, mō ēnei o ngā wānanga i whakatūhia e ia mō te tikanga me te ture. Nō reira, kātahi ahau ka wehi ki te momo o Hirini Moko Mead. I te mea, tēnō koumātua ia, tēnō koumātua ia, engari reira hoki ia e arataki ana, e arahi ana i ēnei o ngā kaiwhakawā Māori. Me pēhea rātou e pupuri tonu i te tikanga Māori anō ki roto i ēnei pūnaha o te ture Pākehā.
3: Nā, i te whare wānanga o Awanui Ārangi, ki te wānanga o Raukawa, nā, no te ahiahi o Nanahi, puta te karere i te matenga o Ahorangi Tākuta Whatarangi Waniata. Nā, pēnei i a tā Hirini Moko Mei, ko ia hoki te tei o ngā kaiwhakarewa i te wānanga o Raukawa. Nā, hea hao whakaaro mō ngā mahi nui a Whatarangi Waniata mo te iwi Māori whānui i te ao mātauranga i ngā mahi porotiki. Anō hoki.
5: Oh, tēnei tangata, ko nunui mā, ko teitei mā. Koia nei te taira, te momo o ēnei rangatira o te iwi Māori, ko Ahorangi Whatarangi Waniata tērā. Me te maumahara hoki ki ōna mahi nui mō Ngāti Raukawa, ki te tonga mō te iwi Māori, mō tēnei mea ko whakatupuranga rua mano hoki. Kia kahake, kia pakari, he kitenga nui mō tōna iwi. Mai kona ka tīmata ngā mahi whakarite mō te wānanga o Raukawa hoki. Nō reira, koe ahau e whakaaro ana tēnei momo tangata, kore kite ana. Nō reira, mihi atu ana ki aia. Me kei ōna mahi, hei rangatira, me tōna whakakitenga mō te pāti Māori hoki, he ringa raupā mō tērā kaupapa, tōranga pūnei, taha o whaia tāria na tūria. Ngari, Whatarangi Waniata, ahakoa tōna māuiui ka puti ki roto i ngā kaupapa, iāu e haere ana ki ngā kura reo o Ōtaki, ka kite ahau, ka puti ia, ki roto i te wānanga, noho tahi ki ngā ākonga. Nō reira, ai, e mihi atu ana ki tōna whānau, o tira tōna tamaiti, e manaaki nei ia mō ēnei o ngā taurua i te wāu e māuiui ana. Ngari, wāna whakaaro nui mō te hauora o te Māori, mō te ora o te iwi Māori, me tō tātou reo rangatira. Koia nei ka kite te kaha o Ngāti Raukawa i tēnei wā.
3: E mihi ana e hoa i auna hora i e te kōrero mō ngā rangatira kātahi koe ka whakawhānuihia tauāraitia te pōnau mai te ao. Nā, e mohi ana hau, e ahu atu ana koe ki ngā manu kōrero o te Teitokerau i hiwā ki te kaupapara i Nanahi. Tēnā kōrero mai mō te āhua o te tū o ā tātou rangatahi i ngā manu kōrero o te Teitokerau. Ka rua, he aha ngā āhuatanga i pūkana atu ki a koe?
5: Ei, tātou mā, tēnei mea te manu kōrero ki roto i te Taitokerau e tino o rāna. Ina nahi ko te wāhanga taina, rua te kauma ono ngā kai kōrero e te whānau. Nō reira, rārangi mai ana ēnei rangatira o te ināianei me te whakaputa i o rātou whakaaro mō tēnei ao. Tēnei ao Māori, tēnei ao o Aotearoa porotiki nei, hāngarau nei, o rātou whakaaro, mō tēnei mea te whare, me te kāinga, te tūranga waiwai, me te mīharo, te whakaputa i o rātou whakaaro, ki roto i te reo Māori, ki te reo Pākehā hoki. Te whakatakoto anō i o rātou whakahau me ngā tohe ki ngā mātua, ki ngā rangatira, anō ki te kāwanatanga kaunihera mai mātou i roto wharepāre mata hoki. Nō reira, e tika ana me mihi atu ki rātou i tēnei rā tonu, ko ngā tuakana, te wāhanga tuakana, ko ngā kōrero takatū, ngā kōrero tene, kei te haere mai, a pōpō ko tētahi tohu nui i roto i te tai tokerau ko te tohua tā himihinare. He kaupapa reo rua, he kaupapa motuhake tēnei mō te tai tokerau. Tēnei rangi, 22 ngā kai kōrero, e tino roa te rangi nei. Engari e mihi atu ana ki te kura o te kāreti o Pamapāria, tētahi kura katorika, kua tūwhera te kura mo tēnei kaupapa nui a tātou. I roto i te tai tokerau e te whānau, ka hunuku haere te kaupapa, te mauri o ngā manu kōrero ki ia rohe, ia tau. Hei te hepe tema e tū mai nei, ko ngā whakataetae ā-motu ki te pū o te whēke o kai kohe kohe. Nō reira e tino hari ana te tai tokerau, e rū ana te whenua i te reo o te tai tamariki.
6: Kāra we hoki nā i tō tūnga hei kai whakawā. Ko koe ka noho hei taringa i ngā take, i ngā kaupapa e pāngia nei a tātou rangatahi. Heaha ngā take nui o te wā, i ō rātou nā au. Karua, ka pēhea hoki e rā kaupapa e ārahi i a koe i auna mahi.
5: I rongo ahau, i ō rātou a wanga wanga, e pāna ki tēnei mea te hangarau, ko te AI tērā, ko ngā mahi ki runga i ngā pukamata, te pai āhua, te pai, me te kino, ētahi kōrero whakatūpato, engari me aki te, you know, me titiro pēhea te awhi a rāta, engari he ao hau tēnei, tuatū i tērā ko te rangatiratanga o te iwi Māori, hei tā rātou, he āwangawanga nui, mō ēnei mahi a te kāwanatanga, ki runga i tō tā te iwi Māori, me te mīharo tērā, te mīharo te rongo i o rātou, i karawhiu ana i o rātou whakaaro. Me tētahi atu, tino ngā kau nui a hau, e pāna ki heaha tēnei mea te tūranga waiwai, te kāinga. Me te mōhio, etahi i kōrero ana mō te kāinga kore, mō tō tātou iwi e kai noho pōhara ana i tēnei wā, nō reira. Me pēha te iwi Māori, awhi ana i te iwi, anō mō te kāwanatanga, me whāia tētahi huarahi kia mutu tēnei mea te kāinga koretanga ki roto i tō tātou hāpuri.
6: Ai, mihi ana, kaupapa whakakopani ake, haere ana ngā wetenga raraunga i te Trai Pūnara o Waitangi, pāna ki te hiahia te kāwanatanga ki te whakakapi, whakaheke i ngā ture te kaumāiwa e whakamānawa nei i ngā herenga ki te tiriti o Waitangi. Tēnā whakawharikihia mai o i whakaaro whānui o tēnei take.
5: Ai, e mihi ana ki ngā hautupua o te ao Māori e puta mai ana ki roto i te Trai Pūnara i nei a tēnei wiki tonu, hauora mai, mātauranga mai, tēnei ao tōranga pū nei e kite ana i wa tātou rangatira e tohe ana, iwi mai, ratonga hauora mai, e pāna ki ngā mahi o tēnei, o tēnei wā. Me te taimaha o te rongo, i awe mā takitaki ana ki runga i te pūrangi, o rātou kōrero me o rātou whakaaro, mo te hamahama o te iwi Māori, i ēnei tau e toru. Nō reira e tātou mā, rihita ki te pōti, tukuna tō koutou pōti hei te noe mai tū mai nei. Koe nei te ki, koe nei te karanga, mahi a te mahi e te iwi Māori.
6: Kia tau te kaha ki a koe e hoa, kia haumaru a una haerenga kei mua i te aroaro me maparemata i te pāti kākari ki Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
6: Ki ngā take o te wā, ka mihira ki te me maparemata i te pāti kākari ki a te ānau tuiono. Ngā mihi.
7: Ngā mihi, tēnā koutou katoa.

0: Nō reira, kei te whaitau ira anō tēnei tāhua pūte, kāri e oranga ki a tātou te Māori, ngā kaimahi, o te rā ngā kaimahi Māori, o te rā ngā kaimahi Pasifika. Ki te taha o mātou o te Pasifika, kāri he paku pūte tautoko ana. Nō reira, ko tēnei tāhua pūte, ea, tautoko nō i ngā whairawa, ngā hō whairawa o tēnei kāwanatanga.
1: Hei a piti atu nā hei e ai ki ngā kōrero, hei tā Ngāri Poata, hei tā te kāwanatanga e hara tēnei tahua, e te tahua mō te tokoiti, he tahua mō te motu whānui. He hau au whakaro ki ērā kōrero a rātou.
0: Ko tēnei tāhua pūte, mō te tāku toko e ti o rātou nei, hō whairawa, ki te tātai ki roti nā tāu, i hoa te rātou nā tax cuts, ki te mining companies, tobacco companies, i hoa te nuinga o te pūte, ki te defence, ko te te atatake, i te mea te Trump Amerikana mā, me hiki anō te kahu o nā pūte ki roto i te military, kei te whaitau ira tērā, te whaitau te tēnei kāwanatanga nā kianga o Trump. Te mutinga kia mai ka kite. Kei whēnā mahi mō tātou katoa. I kite tātou ki roti nā tau, te nuinga o tātou nei whānau, rere ana ki tā wāhi ki ahi tarere, ki te whawhina tūranga mai. Nā te koretake o tēnei kāwanatanga i pērā ai.
1: Nā, i te tahua ki ngā whakarerekētanga, i ngā whakahaere ngā kaunihera, i kitea hiahia ana te kāwanatanga ki te whakarereke i te ture, kia kore ai ngā mema kaore i pōtitia e te marea e whai mana pōti. He hau whakaro mō te hiahia te kāwanatanga ki te whakakore i te mana pōti, o ngā iwi i ngā komiti kaunihera.
0: Tēnei kāwanatanga, kaha rātou te mea atu o hi pirangi rātou te hoatu te mana whakahaere ki ngā kainihere, tai nō ki te wā. Kāre rātou te hei ki te tautoku ngā kainihere e hei ana kia kuhu ana te reo o te Māori ki rungi ngā kumiti whaeti, iwi mai, hapu mai, Māori mai, aho ko hei e tahi rātou. Nō hea te taki pērai. Tēnei kāwanatanga i ki runga te kōrero kei raro te rahira, ki runga te kōrero mea ti, mō te katoa tēnei, mena ka tiro, nā kau. Mō rātai nei hoa whairawa, o rātai nei hoa kaikiri, o rātai nei hoa kakiwhero. Tērā tō rātai nei horonga, tērā tō rātai kaupapa i kāhata rātai te whai atu. Te me i pērana te āhuatanga o tēnei kāwanatanga, he kaikiri tēnei kāwanatanga. He kāwanatanga he ana ki te tautoko o rātou nei hoa ka ki whero, ki te whakaro no rātou mo te pōtitanga, ki te whakaro ake rātou mena ki te whana rātou te Māori, ka puta mai he pōti. Nō reira, ko tērā anō te rautaki ki te au, mai tēnei kāwanatanga, i pērā no rātou, o rātou nei tohu tohu ki ngā kaunihere, ahako, maha ngā kaunihere karihihe te whai atu tēnei kāwanatanga.
1: Mā ki o whakaaro, ka pakari ake rānei tēnei āhuatanga i te manapori ana te democracy, ka whakawhāiti rānei i te reo o te Māori i ngā whakataunga.
0: Tāke nei, tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā wai ture ki roti ngā kaunihera, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana, te mana whakahaere pāpōri ki roto i ngā kaunihere o tērā te kāwanatanga whānui. Nō reira, te taha ki a mātou, me kaha tātai i te me kotahi tōne te ara kia ki tōku nei whakaro me parai tēnei kāwanatanga te wā, tai ki te wā mo te pōtitanga i te me tēnā te ara ki a tātou te Māori, me kaha tātai ki te rehita, me kaha tātai ki me atu ki o tātou nei rangatai ki a rehita ki te pōti. Me kaha tātou ki te kōrero ki o tātou nei kaumātua i te me koetahi rātou he ki te pōti mo te rātou ngā taha. Nō reira, me kaha tātou ki te kōrero ki a rātou, ki a kaua rātou tautoko ngā pāti tō ranga pui kei tērā taha o te whare. Ko te me nui, me kaha tātou ki te tautoko te hunga e hāpai atu i te mana o te Māori. Nō reira, kei tō mātai nei tā ki takina whakaaro tērā wairo. Nō reira, Tēmēn tēngi kēmā mē kātātā.

0: Nahi kaupapa whakakōpani, e here, e rere hare ana ngā kōrero mō te wāhi ki ngā āhuatanga nuclear, aku a roa a Aotearoa e tūnei hei kai whakahē i te whakamahinga o tēnei mea patu tangata. Kia o whakaro e tika ana kia noho tonu a Aotearoa, kia noho nuclear free tonu a Aotearoa, kā rua hea hae pērā nei o whakaro.
1: Me noho tonu a Aotearoa ki o tātou nei nuclear free status. Hoki aku mahari te wā o ngā porotēhi, te wā i pahu a wīwī a Moruroa i ngā tau 8 tākau, i ngā tau 9 tākau. Nō reira, he wāhanga matua te roa te tuakiri o te motu, Pākehā mai, Māori mai, Pasifika mai. Nō reira, me kā tātou ki te mautonu ki tērā. Tūrua, mena ka ki te, mena kōrero o tātai ki nā o tātai nei whāna huri nō te Pasifika, kei te hihirata ki a mautonu tātai ki tira. Kei te whai tonu, te tika me te pono o tātai nei whāna ki te Marshall Islands i te me, ko te nuclear waste, kei te pupu ake ki rotu i tō rātai nei takiwā, tonu tia ki reira, nō reira, tērā te taki. Kei te mahara tonu ai ki nā nekehanga o te Nuclear Free and Independent Pacific, e tino kaupapa tērā kaupapa, huri no te Moana Nui i Ākiwa, te tei wānga ki a tātou te Māori, te tei wānga ki o tātou nei whānau ki te Pasifika, nō reira me kā tātou. Ki te wahanga anō ki a mātou no nā kākariki, kāre mā te paku whakaitia ki te AUKUS, tērā Security Agreement i Wanganui, i te US, me te Australia, me te UK, ki te whiwhi nuclear submarines, marangui tēnā ka militarize te Pacific Nāre, kāra mātou hihia ki Perai, te mea nui me kā tātou kia noho haumaru te Pacific, kia noho haumaru te Moana Nui i Ākiwa, kia waiho aki te paka ki waho tō tātou nei Moana, nō reira, tērā te ara i kaha mātou nā kākari ki te tautoko.
0: Nā i puta i a koe te punua kōrero ha mō te pātai e whai ake nei. Nā i te mea ke i te wānanga hia tonu, te whakaro, tonu hia te whakaro kia whai nuclear submarines mātou pēnei i a ahitereiria. Hei tāu, e kore rawa koutou o te pāti kā kāriki e tautoko. He aha e hira hira nei tērā, tērā tū mō koutou i tēnei take.
1: Ai, i te me ko te nā ahuatanga o rongo he tino kaupapa ki a mātou nā kākariki. Ko te ka kite tātai ki nā ahuatanga o Amerika i tēnei wā tonu, i te me ko etahi nā kei te maharahara kei te awangawanga ki a Hitraria o tātai nei wha, o tātai te pāti kākariki ki a Hitraria kāre rātou te paku tautoko. I te me kei te whakapau piriona piriona tāra me te hokona i nā submarines. Tūtai mai ke te hokura ka hau ni ira submarines i nai nei ke te second hand. Ka haere rā tika tuku na Amerika e nari ke te tuku rua i rā submarines. Mōio pai tātou te ahuatanga o Trump. E tai wai ka mea tie ke te hoati te hokurati na mea nari kāre he hua ka puta. Nō reira ko tēnā tōna hitori, ko tēnā tōna āhua, nō reira tēnā titaka ki te atua whakatūpato nā tangata ki ahi te reiri, te mea tēnā pē ka kohira Amerika nā pute en kāre tau te submarines, nō reira he raru anō raru nui tērā ki a rātou. Kei tua atu i tērā ka hokona rātou ki roti nā te kautau, nui atu te kautau tērā kaupapa. Poi anō, tai ki te wā kei te tekautau tēnā pō, tēnā pē ka tawhi tō rawa te hangarau i te me mena ka ki te tātou te whāna ki tangi nā hangarau i tēnei wā ka hoktai koe te haere ki te tō hokona te tei me tēnei tau, haurawa, hipa te dimatau, kore taki no iho tō hangarau. Nō reira, he maumau pūtea te maharahara, te awangawanga, hoi anō kei tō ati tērā kia nō haumaru tātou. Kāre tēnei kaupapa anō Amerika me Haitiraere me te UK, ka ahei te hāpai atu te nā ahuatanga o rongo huri nō te Moana Nui Ākiwa.
0: Nā ka nui rā te mihi ko te wānanga kōrero nei kahiki kia haumaru ngā rā okioki mā koutou ko tō whānau. Me ma pāne mata i te pāti kākāri ki te ānau tui ono. Tēnā koe.
1: Tēnā koe o tērā tēnā koutou katoa.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Ara, hei, Special Economic Zone. Hei, tangari poata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture, kia māmā ke ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hoeno, hei whakakōrero, ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
0: Nā hei, tōtō i auna kōrero mo tēnei kaupapa, hea ha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
3: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, enei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa. Me ētahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotuhake tia ētahi wāpu, whakamotuhake hia ētahi pito o te whenua, ka mutu, ka whakaritea he tāke motuhake, ētahi mana motuhake e pā ana ki ngā ture whakamahere, hea take e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito, kia tae ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene ka whakarerekia te ture. E pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga i au a kamupene ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira tirohi ane mātou. E arai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tū e rā kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou, ki ngā kamupene, kei ngā hau e whā.
0: Nā hei tāu, hei tauira tēnei mai i rā wāhi, pēnei i hinga poa, ko tōna ariā tāku e kapu nei, ko te whakamotuhaketia hia, tētahi wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi, i ngā ahumahi whānui. Nā ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
3: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i tētahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka tīmata te tauere neki ki Ruakākā, ka tōia haere pē ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā nō i whiriwhiri, ko hea rānei whakataungi ai. E hari te me ka tika kia haria katoa ngia ki ia wāhi, ki ia wāhi. O tira ka waihangatia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakaae, kia whakamotuhaki hia tētahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tahi ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Ahakoa, etahi kamupene no tō tātou motu puano, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tonu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua, kia tū te Pākihi a pōpō hokaina ki a wairane. Ka hore, me oati mārika, rātou, ina tui a rātou he kamupene, me umārika rātou ki te rā kamupene. Ka wera wātu e tuku, kia ri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te taitokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Kātahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne, ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko o tia mātou te rapu, ko kitea noki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
0: Nai, kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi, kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
3: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Tikana mehe mea ko te iwi e whā o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tonu i Auarohe, aua Takiwā. E āhei ana rātou ki te whakatū i etahi Pākehi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākehi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko tētahi rōpū kē atu. Tino rerekē te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahaerenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahaerenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mātou ātitiro. Mātu ki a tātou, kore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei a hau, ka were were tonu tēnei hakaaro o mātou.
0: Tai ho tātou ka kite. Nā, i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputai nei te kāwanatanga te kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā Pākehi, ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngao whakahau, renewable energy. Hea, te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai, tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wānei.
3: I tōku au katoa, rākau te iwi whānui e tino mōhio ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikaa Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
0: Kaupapa whakakōpani, mōhio nei au ka ahua tuku ki tētahi huinga kaimoana, hei tēnei ahiahi. Hea ha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kaimoana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
3: Oho i a rātou. Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mōhe o rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika i rātou ko ngā kōrero papai. Me haka mārama mārika i rātou ki te mare a whānui. He hawa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui ho na tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohora ana ngā kōrero, māko no me atu ki atau, he kikino te whakarongo ake, ho na tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka hore tērā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu. Nā, ko tāku ki a rātou, kau e waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapō he, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ngā, ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi, hei uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: A wiki mai, wiki atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā, i tērā wiki, i puta i te ipu pihi kete, a te pire me mana, a Marama Davidson. Nā, ko te ngako o tēnei pire, a ko te whakawhare i ngā rangatahi, ka puta i te tāwharautanga o oranga tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore, ki reira raruai. Hoi anō, hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora pōhatu roa.
0: Tēnā koe. Nā hei, whakatuwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a oranga tamariki ki te whaiwhare.
4: Māma nui hō taku pire e mima. Nā te kāinga korenga o ngā rangatahi. He tūkino. He taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Ka rite tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. Nō reira, ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: Hei a piti atu, tēnā ehia tokohia ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa.
4: Mēnā kotahi anake te rangatahi, mīharo, engari he raru, pauri nei, he toko maha katau tokona. Kare i te namataku o ngā rangatahi, kei te tino mōhio ahau, kei te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui, he toko maha, he pauri, he kino.
0: Nā hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaro ana, he nui rawa te utu mo tēnei momo tautoko.
4: Kei o tātou ringa ngā rauemi me te rawa kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa noiho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apōpō, me tika te kōwhiringa. Tika tēnei tautoko. Kare i te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa. He mahi ki tika. And kei a Aotearoa ngā rauemi, me te rawa, ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he. He kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
0: A ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā Ngāri Poata, ki kaupapa kē, hei tā Ngāri Poata, koni atu i te kotahi miriona tāra kua tukuna hei pū te koha ki ngā pāti tō rangapū. Nā, ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i etahi o ngā kaupapa i te tukanga Fast Track. He aha o whakaaro mō ngā pūtea koha tō rangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rānei e whai pānga ana ki ngā kaupapa i te tukanga Fast Track.
4: Ko tēnei te pātai, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa, ko wai ēnei kaitono mō ngā kaupapa Fast Track. Ko te hunga whai rawa, ā tangata, ā kamupene hoki. He kino, he kino. Ehara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te toru anake. Nō reira, ko tērā tāku tino whakaaro, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whai rawa.
0: Nā, ki o whakaaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga Fast Track.
4: Kā, ehe ana. Mā ngā kaupapa Fast Track, te taiao e paru haere. Mā ēnei kaituku pūtea te taiao e paru haere ana. Me kaua te hunga whai rawa anake e whai hua i te kāwanatanga.
0: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga, he aha ngā panonitanga e hiahia ana te ka a te rōpū kā kāriki ki te whakarere kē i te tukanga tuku koha.
4: Kia haunai māma nui hō, kia haunai marama te ki te rongoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tōranga pū. Nō reira, big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tōranga pū.
0: Kaupapa whakakapi. Hei, popo ka mōhi o te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o tēnei tau. He hao whakaro mo te kōrero a te kāwanatanga e meana, he iti te pūtea engari kei te takiwā o te whāpiri o ngā tāra e toi ana, hei whakapau mā rātou.
4: He ko whiringa anō, he ko whiringa noiho, he ko whiringa noiho tēnei. Kei te kā wānatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna, te taiao, te hunga noho rawakore. He nui ake te hiahia a tēnei kā wānatanga kia whai hua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau, mō te taiao hoki, he ko whiringa noiho.
0: Kei te rongo koe iau?
4: Ai, nai, nai.
0: Au e, e raru ana taku mea. Aku whakapaha.
4: Kei te pai.
0: Wai ake. Nā, āhua mea rawa, āhua whānui rawa tēnei pātai e whai ake nei. Hono, mehe mea ko te rōpū kākāri ki ke te whakahaere i tēnei pūtea. Ka whakapaua ki hia, karua, hea hae.
4: Ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitini, kare ki te torutoru anake, ki ngā kamupini anake. Te kōrero anō, kei o tātou ringa te āheitanga, kia whakapai, kia whakarau ora tō tātou nei ao, a hāpori nei, a taiao nei hoki, a me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koinei ngā hiahia nui me te mahi nui o tēnei te pāti kākariki, ngā wā katoa, kia papatū anuku, ki te whānau, ki te whenua, ki te whakapapa.
0: Ko te wānanga kōrero nei kāhi ki kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai wiki atu. Ka nui rā te mihi kai arataki takirua i te pāti kākāri ki Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Nā, nōku kē te whiwhi. Pohaturoa tēnā koe. Kia ora tātou.
0: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kai whakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kai hautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihira ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, o tira tēnā. Tēnā rā tātou kaupapa, ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto a Ngāti Pro whānui tonu, ko au tēnei e mihi atu nei ki te hunga e whakarongo maina.
0: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, hea hai hia hea ai koe koutou rā ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
5: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari. He kaupapa i hua mai i tētai o waku tino hoa i a Miriama McDowell, tētai o ngā tino kai whakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriama ki au ki te whakahaere te tai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau, o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roti i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei, he tuatahi tangata nei, tēnei kaupapa o te rā, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana, i tipu mai ki roto i te reo. He ahu, e ahara i te mea me tino matatau, engari me hikoi koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, tēnei ao ahurea, ahurea Māori auaha nei. Engari, e hikaka ana te ngākau ki te kite heaha ngā hua kāputa, ki te hunga ka tae mai ngā pia, ngā tauira pia, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu, ngā hononga kei Waenganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
0: Tēnā koe, nā i a koe e whakaraupapa nei i te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
5: Oh, me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo, ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā, ko tai te wā, ko nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e ako ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, e tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wera wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rerekētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tini rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua e rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, o me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari no te mea no te ao Pākehā, ke no Europa, wera, no Hakipea, ngā wetahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. Nō reira, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako, kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki te, ki akiaki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro. Oh, he orite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta, anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika. Ai.
0: Nā hei tāu, kua tai te wā, he hanga mea e tūmanako ana, ka hua ake i taua wānanga mā te hunga, ka tai atu.
5: Ko tāku noiho, ko te kite i a rātou e hikoi haere ana i runga i tēnei ara, e takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roanga pea o ngā hua, te roanga pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai maia pea, me whai maia, te kai whakaari, ka hara mai, ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pea, ki te taha, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimi kimi haere, me te kimi i ngā hononga e hāngai ana, tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea Pākehā, e hāngai ana, e mōhio puana i te whakaaro, i te tangata e marama puana ki ngā mahi whakaari ki tā te Pākehā titiro. E hara i te mea ke te pirenga kia whaka Māori rātou i te rā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake maia me te mea atu, anei pea tētahi huarahi māma ke māku no te mea nōku anō we nei whakaaro, anei ngā hononga ki te rā ao.
0: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Kaihautū i te kaupapa o takahi te

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu te tiro. Iho i hukraiti ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki āia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki hukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

ei moriora ko tēnei waiata e waiata maumahara mō oku mātua me ngā mātua o taku hoa wahine ke o mātou tīpuna whānau whānui katoa.

0: ae rea tira.
1: Opaki tuana ngā tai ki mau wao, e whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. If you are reretea, e hotu roa wahine rua ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papaki onepū, ti hei mauri aura ki te whaiao, ki te ao mārama. Morena rā ki a koutou, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo mai nā i runga i tō reo irirangi Māori, ki a koutou ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo mai nā i runga i te epurangi, nau mai, haere mai, ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko tai pari tai timu, i tēnei rā, ko tēnei te rā whakamutunga, i tēnei wiki, ko tēnei te rā mere, paraere rānei, te kaumārua o ngā rā o pipiri, hune rānei. Ko hauturu tēnei, ko au, tō koutou māngai mo tēnei wā, tā atu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro e te kapua te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokapuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māwiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Kia ora rā e te whānau. Ha, tēnā hoki mai rā ki Taipari Taitimu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi nā te mea kōhono mai. Ha, āpere hama Edwards, no Ngāti Wai i te Tai Tokerau. No rere, e te rangasira, tēnā whakatau mai.
2: Tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoa e hakarongo ana ki a taua.
1: Tēnā rā koe. Na, tuatahi ake. Hea ha koe i hiahiai te whakatū i tō ringa a hei kaitono mo te pāti Māori i roto i te rohe o te Tai Tokerau a otira mo te tūru o te Tai Tokerau. Tēnā.
2: Okay. Ai, tēnā koe tēnā pātai.
1: Mm.
2: Kua hua roa tēnei haru i roto i au. Engari e wā me pēnei te kōrero he matu āhau, he tamariki, wā māua ko taku hoa. Ka mutu he krani pāpā hoki. He mokopuna wāku, aha kua ahua, ai, he mokopuna wāku. Nā, i roto i e nei, tautoru nei, kua au tēnā, kua kaha puta ki te tohe, ki etahi o ngā tāwaitanga, taunutanga, aupehitanga i runga i tō tātai rangakiratanga.
1: Kua kika koe, kia ora.
2: Ai, nā reira i te whakaaroeu, hea ha te pai o te noho noa i waho mātaki taki atu ai e nei āhuatanga.
1: Mm.
2: E tika ke me uru atu ki te whakatikatika ana hei paenga mō ngā reanga, e anga mai ana.
1: Mm. Kā whae, kā rau e tēnā. Ana, ki onei whakaaro, kei te pēhia, tēnei o ngā huarahi, tēnei o ngā ara, whaino ki tēnei wā, pēhia ki o whakaaro.
2: Vale, hi kaka katoa nā hau, me wako kai tautoko. Engari e mohio nā hau e hara tēnei huarahi, te huarahi māma.
1: Ai.
2: Aha kua, ka tahi anau, ka timata ki te whai atu, i roto i tēnei horopaki e harau i te tauhau, ki te kokiri, ki te hāpai, ki te pīkau, i enei tūmomo āhuatanga. Ko roa u e kaue ana i te reo o te taitokerau i roto i aku tūranga e maha. Nā, ko hau aku pūtake, titi tonu ki te whenua i roto i te taitokerau, ko taku ngākau kei taku rahi o te taitokerau.
1: Hmm, tēnā koe hoa, tika, tika. Ana, ki oku nei pokaro, ko te pare paremata, ko te pare miere, ko ia tēnā, tētahi wāhi, e tohe tohe ai, e amu amu ai, tētahi ki tētahi. Ko etahi o ngā tohe rā, ana, ka pupū ake. Ka pēhia koe i roto i ira momo āhuatanga, a mō te tūpono ka tai atu koe ki reira, ki roto i te pare pare matua.
2: Hore kau aku ā wanga wanga mō tēnā.
1: Hmm.
2: Engari ko tāku me tahuri tātai ki te whakatikatika i ā tātai, kia angatira tō tātai whenua o Aotearoa.
1: Tēnā koe.
2: Tēnei wā tonu i au e titiro nei.
1: Ai.
2: Ki te taumaha, ki te pakeke o te noho o ngā whānau, i kakati nei ki te kakenga o te utu, e rā tuahua katoa, kuri kau ake ki te kohuru tai ao, kia au ko tainu atu ki te wā, kia whakarewa ake, kia maiangi ake te ahua o ngā kōrero me ngā whakaaro, kia tikai mo te rānei me te āpōpō e haere ake ana.
1: Ai. Nā te me, tika ana tai, ko te mea nui ki au, ko wā tātou mokopuna, ko wā tātou uri whakaheke e whai muri nei a tātou. Heaha, tā tātou koha e waiho mai mō rātou, ne? Ai.
2: Awa, ko ia rā hoki, ne? Ko ia rā te wahanga ki a tātou.
1: Ana.
2: Kia pai ake tā tātou ka waiho mo koe te reanga e whai muri mai ana i a tātou. E ngari ki te titiro tātou i tēnei rā, ki ngā ahuatanga kei tēnei whenua tonu o Aotearoa. E kore tae te teka he pai. Kei reira e tahi tino āhuatanga hei whakatikatika mā tātou. Kia rangatira anō tō tātou whenua. O tira kia pai te noho o te katoa. Kaua e aru i te whakaaro mā wehewehe. Ki te pai te wahanga ki te Māori. Ki te pai te wahanga ki te hunga rawakore. Ki te pai te wahanga ki ngā wehenga katoa i roto i te hāpori. Nā karangatira tō tātou motu. Nei, tēnei wā, ko te hunga hohonu pūkoro, ko huru taia, ko rātau e whiwhi ana ki ngā hua o tēnei kāwanatanga.
1: Aue.
2: Engari, mō ngā whānau, kei runga i te whenua e noho ana, e mahi ana, e mahi nui ana, ko rātau e pīkau ana i ngā ngaukino, ngā whakatau a e puta nei tēnei kāwanatanga o te rāne.
1: Ai, apire hama, tāku e kite ai, ana, ko tā tēnei o ngā kāwanatanga, he āta manaaki, he āta poipoi i te hunga whairawa, i te hunga pūkoro hohoni. Hoi anō, kua mahu e mai, ana ko tātou a te hunga pōhara. Nā reira, ko te mea nui, ana, kia eke atu ngā tangata, pēnā i a koe nā, pēnā i a, i a hana rāwhiti mā, ki te whakapanoni i te rā o ngā auatanga, ne? Ai.
2: Ai, ai hoki, a kamutu, kia mahara te iwi,
1: ai.
2: Kei te kapu o te ringa, o te iwi te whakatau mō tātou, kia kaua e noho noiho, e puta, rehitaki te pōti, āta pōti, kamutu, taku titiro mo te wahanga ki te pāti Māori. Nā etahi mātanga ngākau nui no te ao Māori, hine ngaro nui, te tu āpapa o te pāti Māori i whakarite. I koia hei whare rangatira, e noho pūmau ai, ko a tātou manako, hei ke waenga nui tonu, hei pūmanawa i roto i te whare. Ki te titiro ki etahi atu, wehenga tōranga pū,
1: ai.
2: Ko tātou he āpititanga noiho, engari anō te pāti Māori, mō te Māori, ai ki te Māori, ana mānai kawe i ngā manako a te iwi roto i te wharera. Nā koe aho ki au kua whakawhirinaki atu ki te pāti Māori, he whakapono nui nōku, ki te kaupapa o te pāti Māori mainoa, ana ke kona tonu au e utanu nei.
1: Ka whae hoa, ana, ko taua kaupapa, tēnā hoeno tuarua. Tērā pia, kei a koe, rānei e tahi kupu poroporo aki, kia matua whatarangi winiata, a nōna inehua ina nahi rā.
2: Ai rā hoki, ko au te kua hau tahi tai atu, te taha o te pāti Māori, te whakaeke ngāke, o te tupua a whatarangi ki runga i tōna marae i ngā toko waru.
1: Ai.
2: Ka mihi atu, ka tangi atu, he tika ana kōrero. Kia kaua e pāheke anō, e nei taimahatanga ki runga i ngā reanga e pihi mai ana. Mainora e tangi atu ana, kia whatarangi, ko au te tahi i tai ki tana uhunga i te wā i tau atu ia ki runga i te marae. Ko taku tangi atu ki aia, kahore nei ai matapiko, kia na mātauranga, kia na pukenga. Ka hoti i te momo i aia, e nei kaupapa rangatira, te whakaara ke pēnei te pāti Māori. Ka hua tonu, ka hua tonu, i roto i te hunga nāna i tauawhi, nāna i whakatupu. Nā reira, ka tangi nui atu ki aia o tira ki ana mahu e tanga iho, ne pehe atu he kōrero. Wainora ko āna mahi, ko āna hakapau ngā wera wera, a e nei e hua tonu ana.
1: Tēnā rā koe e Āpiri Hama Edwards, mō ui kōrero mai mō tō hia hia ki te tūhei kaitono mō te pāti Māori, me te kupu poroporo aki hoki kia matua whatarangi muniata. Nō reira, e te rangatira, nei rā ka mihi, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe te.
0: Nei rā ngā pito kōrero o Taipari Taitimu. Ā, heiha!
3: He upoko o te ika me te hōtaka tōranga pū.
4: Kā te kia ora mai anō koutou e te iwi e whakarongo mai nei, puta i tō tātou motu. Waimari a hau kua whai wāhi ki te kororo ki a Huhana Linden, mema pāremata mo te rōpū kākāriki, kai tono mo te rohe pōti o te taitokerau. Kia ora ki a koe Huhana, hoi anō, i tēnei rā, me ngā rangi e haere ake nei, ko koutou tēnā e whakaroaroa haere ana i te tohe, i Wainganui a koutou me te kāwanatanga, me te ngana hoki o te kāwanatanga ki te pāhi i tō rātou pire, ne?
5: Ai, ko te hete o tēnei kāwanatanga ki te mau tonu kia tono atu wētahi ture mō tēnei tahua pūtea, mō ētahi atu kaupapa i ēnei o ngā rā whakatā no reira ko tā mātou mahi. Ai, ki te tohe. Anō ki te whakaroaroa i tēnei nohoanga. Anā te mea, he korekau ke painga ki roto i tēnei tahua pūtea mō te Māori. Mōheo mai, koutou e te whānau, keihia te painga. Keihia te painga mō tō tātou iwi i tēnei wā.
4: Tākui ki te ake, ko ētahi o ngā pūtea, te tikanga ia ka taka mai ki a te puni kōkiri, kua poroa. Hea o whakaro, hea o kōrero mō tēnā.
5: Ai, tika ana. I hoatu tētahi ringa, ka tango mai i tētahi atu. Koia nei te taira o tēnei kāwanatanga me te kite i tēnei kaupapa hau, e kia nei ko te Māori tū, Kaupapa nui mō ngā mahi toi, ki te whakatairanga I te ahurea Māori, ki te ao whānui, engari ērā tekau miriona tāra he mea tango I ngā kaupapa whakawhanake Māori I roto I te puni kōkiri. Nō reira koe ahau e whakaro ana ai, kei kona I te tahi wāhi pihi I pūtea, kātahi ka hūnuku ki wāhi kē. Hore kau he painga I ēnei momo mahi, kaihea te tahua pūtea hau.
4: Te mate kē hoki ko te tekau miriona noiho nei, he konga konga noiho nei? Koena te kororo ētahi.
5: He konga konga tino, tino iti nei me te mōhio kua poroa katoa wetahi atu pūtea mō ngā ratonga Māori ki roto I ngā tari kāwanatanga ki te whakapakere, ki te piki, me te awhi, te tauawhi ki tō tātou iwi. Nō reira koe ahau e whakaro ana he kāwanatanga matapiko tēnei, matepiko rawātu.
4: Hea ha hoki etahi atu wāhi e ki tēnei e koutou e hinga nei ngā kaupapa Māori I roto I tēnei tahua pūtea?
5: Wow, me he mea ka mātaki-taki, ka rongo I te kaufau o te minita mō ngā tahua pūtea nei a Nicola Willis. Rawa te Māori e tino rongo I te kupu Māori ki roto I tōna kaufau. Haunga no tōna ki he pūtea mō te whakatū I tētahi kōti whenua Māori hau ki Rotorua. Hoi anano, kua kite ahau, I ēnei momo a poro ngā pūtea mō ngā kaupapa oranga tamariki, anō ētahi atu pūtea, kua poroa mō te kaupapa a matariki tonu, anō wetahi atu ka poroa mō ngā kaupapa toi, a tērā pēr, ka iti nei te pūtea mō te matatini hoki. Nō reira, koea nei te taira o tēnei kāwanatanga, me te mōhio anō he whānui ngā tirohanga Māori ki ngā wāhanga tahua pūtea katoa, ngari keihea te wāhi mō te Māori.
4: Tētahi o ngā tino mate, kua kororotia mai ki te upoko, te Ika. Arā, ko te hokotanga o ngā whenua kairaro I te papa ata whai. Nā reira, tērā, me te mea nei āhei ana ngā pihiki kamu pene te haramai ki te maina I e rā whenua. Hea o kōrero mo tēnā?
5: Koia nei te āhua o tēnei kāwanatanga, ko te hiehia mā ngā kamu pene nunui, me te hunga whai rawa nui nei e whakahaere I Aotearoa tonu, pēnei I ēnei mahi mo te keri I te onepu, te maina I ngā whenua, te papa moana hoki, koea mātou e mataku nei o rātou mahi mō te inai nei, engari keihea te wāhi mō te apopo, keihea te tirohanga mō ngā mokopuna.
4: Koe rā noi ho nei wā rātou aronga, e ai ki ngā kōrero, kei te hihia rātou ki te hoko atu I o tātou rawa, ki te whakatūwhera I tō tātou motu, ki ngā mema o te rōpū Atlas, ki haramai ei rātou ki te maina, ki te hoko atu, hoko mai rānei. Kia kaua hoki ngā mōtika o te Māori e aukati tō rātou haere maitanga. Koe nā pea tētahi o ngā kōrero kua tino puta mai I ēnei rangi, I ēnei marama, I ēnei tau I te e tū ana tēnei kāwanatanga. Hau kōrero mo tēnā?
5: Mehe mea ka titiro te Māori ki te taira o tēnei kāwanatanga ko te tirohanga me tō rātou aronga ki te hunga whairawa, ki ngā kamupene. Ki a rātou ki tā wāhi kia urumai ki roto Aotearoa mō ēnei kaupapa ohanga ai e tika ana tērā. Engari, mehe mea ka hiehia te whakapiki, te pakiri ki roto I ngā kaupapa ohanga, kaihea te wāhi mō te rangahau, kaihea te wāhi mō te whai mahi, me tēnei pūnaha mahi haunei. Nā te mea kua tino poroa e tēnei kāwanatanga I tētahi rawhā rau miriona tāra ki roto I te tahua mō te rangahau. Me ki, ko mātou tonu ngā Māori e taka mai ana I ēnei wāhi mō te ako. Me ki te uru ki roto I ngā mahi mō te ināenei mō te apōpō. Nō reira, ko mātou, Māori nei, te puna tangata o Aotearoa. Mehe mea, ka hore te Māori e pakari nei, ka hore Aotearoa e tino pakari. Nō reira, ai, me tautoko te iwi Māori, kia whai kaha, kia kite I tērā pakari ki roto I tō mātou iwi mō te apōpō. Me ki, ēnei mokopuna, papai, haere mai ana ki roto I ngā kōhungahunga, ki roto I ngā kura, engari e taka mai ana, nā te mea, tēnei kāwanatanga matapiko nei, horekau e whātu ana I tētahi pūtea ki ngā wānanga, anō ki ngā kura, anō ki ngā kōhungahunga. Nō reira, ai, me titiro hanga nui tātou. Ko kite ahau tētahi pūtea nui nei, mō te ope kātua, anō mō te prihimana, anō ko tētahi atu wāhi mō te hunga mauhere, mō ngā kaimahi mauhere. Ko tēnei te huarahi mō ngā mahi, mō ngā Māori e tū mai nei, kā hore, me titiro whānui ki ngā mahi o te apōpō. Hei paina mō te iwi, mō te motu whānui.
4: E te ahua nei kei te hihia rātou kia hautuhia te ohanga e ngā kamupene. Me te mea nei karekau he ture hei aukati I ērā tuhu momo kamupene I roto I wō rātou hiahia. Hea o kōrero mo tēnā?
5: Ai, kua kite. Kua kite I tō rātou hiahia. Mā ngā kamupene nunui nei whakahaere Aotearoa. A koe a tā rātou e tūwhera ana ngā tatau. A ki e nei momo kamupene te haere mai ki te kiri I te I ngā whenua I te papa moana me te kiri I te omepu. Koe ahau e mātaki-taki mai ana I ngā raihana, ka toha-toha I tēnei kāwanatanga, mō te maina I te whenua ki roto I tai tokirau hoki. Anō reira me tūpato tātou, me tūpato.
4: Kua kite tātou I etahi o ngā kēhi, kua tino Wikitoria e ngā... ngā iwi I roto Taranaki. Engari, ka hoki mai anō tērā kamupene ki te tohe I tō rātou take I Wainganui ngā I te kāwanatanga me tērā rōpū I whakaritea I rātou mō te titiro ki ngā take taiao. Piki maharahara hoki tēnā mō ngā iwi pērā. Kai te mataku hoki koutou o te tai tokerau kai pērā anō hoki I kō?
5: E pērā tonu ana I nāe nei. Nā te mea mehe mea ka titiro ki ngā mahi o tēnei kāwanatanga o rātou hoa kamupene nei, ngā mea Pākihi, I koha ki ngā rōpū tōrangapū o te kāwanatanga, pēnei I te McCullum Brothers, tētahi kamupene, keri I te onepū ki Pākiri, mō te tata ki te waru te kautau pōano, he katono koha rātou ki Aotearoa Tuatahi. Mai kona, ka wepua e rātou, ki roto I te kōti taiao, kātahi, ka whakakorea tō rātou raihana mō te kiri I te papa moana ki Pākiri, ka hūnuku, ka titiro rātou ki roto Bream Bay, ki roto Iaui Whangarei. Ka hūnuku tēnei kamupene, e kaha tautoko ana I Aotearoa Tuatahi, I nāe nei ki roto I te pūnaha o te fast track, tō rātou hiahia, ki te kiri I te onepū ki Bream Bay, mō te toru, te kau, mā rima, tau, te roa. Koea tā mātou I tēnei wiki, I kapi ngā tono, ki tēnei pānara whakamātoutou, te arotake I tēnei tono, mai te hāhore, mai tō tātou iwi Māori ki te whakakāhore. Engari, koea nei te pūnaha kua whakaritea I tēnei kāwanatanga, mō rātou hoa whai rawa, mō ngā kamupene, o tira mō rātou kai koha ki ēnei o ngā rōpū tōrangapū o te kāwanatanga.
4: Kei te mataku hoki te iwi Māori kei kainga o rātou wāhi tapu, o rātou wāhi atāhua, e ēnei tūāhuatanga kaupapa here o te kāwanatanga. Heaha tāhau hei whakamāma i tērā māharatanga i roto i Otawa Iwi?
5: Kore taia. Kore taia. Engari, he kupu whakatūpato tēnei, kaua e noho kōtore e te whānau. I nāianei, koia tēnei te wā ki te hanga rautaki, whakarite i te rautaki, a whānau, a marae, a hapu, a hapori Māori nei, ki te rehita i ngā whanau ngā maha mo te pōti. Tua tui tērā, hei te oketopa e tū mai nei, ka tūwhera mo te pōti, tai atu ki te whitu o Noema. Nō reire tātouma. Kei roto i te kapo tirenga i tēnei wā tonu, ko te rautaki i nāi nei, ko te rehita, te Māori nei, mo te pōti, hei te Noema e tū mai nei.
4: Koe, ko rongo rā koutou, ai, kia kaha koutou ki te whaka, ki te āki i o koutou whānau ki te rehita mo te pōti. Koe rā tētahi o ngā mea e tino mataku nei ngā umanga nunui rawa nei o rā wāhi, kai hoki mai anō e nei tū āhuatanga ki te poke i a rātau. Oi anō, kia titiroa ke anō rā tāua ki te āhuatanga ki te tahua pūtea. Hoi anō, hea ngā painga e kitea nei e koutou i tēnei tū āhuatanga tahua pūtea o te kāwanatanga?
5: mō ngā take pāpā hoi, tātou mā. Me te mihi nui ki a te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori, a whakata Māori, a koutou i te ao pāpāho Māori e kaha tohe a kia minita tamakotaka mo ēnei miriona tāra ka taka mai a mo te pāpāho Māori. Nō reira, e tikāna me mihi atu ki a koutou ngā tai tuara o tēnei kaupapa nui mō tō tātou iwi. Nā te mea horekau, tēnei huarahi te huarahi māma ki te tohe a mō ēnei momo pūtea. Koia te painga kotahi, ko kitea hau. I te mea he tahua pūtea hau. E tahi atu pūtea, he mea toha-toha ka hunuku ngā tūru a ki runga i te waka mō ngā take Māori. Ngari, tētahi pihi pūtea, whā te kau mā waru raini miriona tāra a mō ngā take pāpāho, kā nui te mihi.
4: Ai, awa ka tarea e ahu te whāngai i aku tamariki me aku mōpuna i nāini.
5: Me te whāngai e ngā kaimahi, kia raku wetahi huarahi mō rātai, te kumu ai mai ki roto e te ao pāpāho.
4: Tika tunu tēnā. hoi anu, koe anā kei te mea pai e kitea nei e koe i tēnei wā?
5: Ai, koe anahe. Engari, koe a tētahi o ngā raru, ko te tatari o te minita mo tēnei wā ponu ki te whakai he tahua pūtea mo te ao pāpāho Māori nei. Koe anai te raru, kaua e waiho mo tēnei wā nahe, engari me tautoko mai te timatanga tainoa ki te otinga o te noho kāwanatanga. E aroha tonu ana ahau, kia koutou te ao pāpāho, ngā reo irirangi, mo tētahi wāroa e tatari mai ana, mo tētahi paku konga-konga ki te whakapiki i tō tātou reo Māori. Nō reira, kia kaha e koutou mā, tātou katoa.
4: Ko koe tētahi o ngā kaipāho i ngā tau ki muri, Huhana, nā reire, mihi, tino mihi ana ki a koe tō tautoko i a mātau i ngā reo irirangi Māori o te motu o tira te i a whakāta Māori me ngā kaupapa pāpāho Māori.

0: Mea titiro hanga nui, ki te ora o te taiao, ki te ora o te tangata. Me ki, ko ngā papa paunamu a he whakaputanga me te Treaty o Waitangi, te tūātata a ngā mahi. Hoia mātou e mātakitaki nei, e tātari nei, e pāmui nei i tēnei tahua pūtea, nā te mea ko tino ngoikore te taha ki te taiao, he matapiko ki te tahua pūtea mō te ora o te tangata. Koia tā mātou e whakariti ana i ngā kaupapa here mō tēnei pōtitanga ā-motu nei, no reira kia mau e te whānau. Kei konei Aotearoa Pukākāriki, tangata whenua mai, tangata treaty mai, e mahi tahi ana, hei oranga mō te katoa. No reira, mihi atu ana kia koutou e te whānau, te hunga e whakarongo mai ana, o tira te tuku aroha i tēnei wā, he pakeke, he tino taimaha, tēnei wā tonu mō te whānau, mō te whāngai, te tamariki, ngā tamariki anō, te whakakī, te motokai, te penehini, koia tā mātou ngā kākāriki e tino kaha nei ki te tautoko i te ora o te whānau me te taiao.
1: Kia ora rawa atu ki a koe e huhana e te rangatira i wāhau ngā kōrero ki o tātou kei whakarongo ki te kore ko rātou e kore ko tēnei kaupapa. Nā reira e mihi ake ana ki a koe me te rōpū kākāriki anō hoki i tākoutou whawhai mō ngā mōtika o te iwi Māori, o tira, o te iwi whānui anō hoki, tangata tiriti mai, tangata Māori, tangata whenua mai. Hoi anō rā, a tōna wā ka kōrero anō tāua.
0: Ai, ngā mihi.
1: Ai, ei ko nā rā.
0: Hai kona.
1: Hoi anō rā e te iwi, ko huhana Lyndon Dera, e kōrero mai ana ki ao, ana ko Waia hau, ana ko Adrian Tangaroa Wagner hau, e mōhiotia ana i roto o Pōneke ki te ingoa o Moki. Hoi anō rā, e mihi ake ana ki a koutou, atu i te upoko o te ika.
2: He upoko o te ika me te hōtaka Tōranga Pū.
3: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari Taitimu.
4: Ko Taipari Taitimu tēnei, tēnā rā koutou katoa e te whānau. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai. Te tahi o wā tātou kaipūrongo o te hāpuri, kia hau. Hei kōrero i ngā kaupapa hākinakina kātahi. Kā rua ko e tahi anō kaupapa. No reira, e matua tame te rangi, hoki mai rā.
5: Tēnā koe, tēnā oki koutou e hono mai nei tēnā pito o te motu. Me kupu mai hara ki a koutou katoa.
4: Kia ora, kia ora. A tuitahi rā, ahakoa kāri au i Aotearoa nei, i tā wāhi ke au mō te rua wiki ko Hipāsu. Engari me mihi kātika ki ngā ki e rā koraua nunui i e katahi anō ko hinga. Ara, matua whatarangi Winiata, nā ko tā hede ni moko mīda tērā. Nō reira kia kōrua rā, haere, haere, haere atu rā. Oti rā, e tame, te putipono ngāio, kia timata tāua ki tērā o ngā kaupapa. Ana, kei tēnei wikene, hei enei rā whakatā, timata ai ko ngā whiringa whaiti. Ana, kua heke te nui ki ngā tīma e whā. Ai, kōrero mai.
5: Tika tēnā? Me whakaaro ake pēr i te hura i takahi ngā kapa nei. Ka reo e mōhi ana, he aha te tikanga, e tū mai ana te kapa kahurangi. Ai. Ki reira. Tērā, mō te mea nei he tino huarahi piki heke taka huri huri noa, poro tuti noa, tērā kapa. Pai ake pia kia whakaaro te hunga i tautoko nei tērā kapa ki te mātakitaki te paoro porohita o te Auckland FC.
4: Ai.
5: E hoa? Moke moke pai te papatākaro o Mangapau. I te kapa nei, ka mutu e harati nei te tau tuatahi kia pērāhia. He ake te rarirari. Kini rawa o ngā hunga nunui te utu. Engari pahore noi hona i runga i te papatākaro. Tērā, ko ngā tamatua. Ana,

0: ko te kapa whanapauro nei, ko taiki ngā rangi tūhāhā noa tū tākoroi, engari ko te kapa kahurangi nei, ae marika. E ko te wāhanga pēa e raru nei, tānui te marama, e te maha o ngā taitama Māori, ko katohia mai, i te tuawhenua ke, ka horei tupua ke i tāmaki.
1: Ai, marama.
0: Nē, tiro tiro hia te rārangi e tū mai ana, mena i puta mai te tahi o ngā mautere o te moana nui a kiwa. E hoa? Mena ka pakataha ia wera, me te hunga ka horei tupu ki tāmaki. Oh, pai ke pēr tō rātou haere ki te rapu tākaro ki wāhi ke. E rangi kua roa ke e noho ana te puari matua, te kāhui matua, te kāhui whakahaere i runga i ona ringa ringa e tatari ana kia hara nei. Kuiara, e wea te tahi tino whakaaro i aia nei kua kārangirangi katoa nā te mea e mātakitaki atu ana tātou i ngā whakaaturanga o ngā kapa e tākoro mai rā ki Ingarangi, ki Wīwī, me te piki haere o e rā kapa. Nā, tata pau ana te kapa opango ki Hapanihi ke tākoro ai. He ai pērāi. Nā, kuewe nā o ngā pātai. Me te mea nei, kua tiro tiro i nai nei toko pā ngā kapa i roto i ngā whiringa whaiti, he Aotearoa kato.
1: Ai.
0: Tahika tino pōhau atu tēnei maumau te kupu ngai o mō tērā tākaro e hoa.
1: Me taku marama, ai.
0: Ani pai ki atu te ngoi kore.
1: He hoa, ai. Ahoi anō, kia hau nei tika tāi, engari a kare hoki au i te mōhio, hea te taki, kare ngā kai mātaki taki, kare kau ngā kai tautoko i te kaha ki te puta, ki te mātaki, ki te tautoko i wāratau tīma. Ki hea rānei. Nā te nunui o te utu rānei, nā te aha rānei. Ai.
0: Mohio nau, ka hore, e kore koe uru ki te kap mātakitaki ngā tamatoa, i te Auckland FC rānei, mena ka hore koe e whakatikatika ana i ākoe ano. Nā, ko te mutu ngai ho, ko te hauare ake o te kapa. He hoa, tūmate rawa te haere ki wīwī, ki wāwā, ki te mahi, ngā mahi, tu atu i te tākaro putu pauro.
1: Ai.
0: Anā, ko taiki reira i nai nei, a me te mātakitaki i te kāhui matua putu pauro Aotearoa, 360 miliona i pau i te tau kotahi.
1: Ai.
0: Te putanga ki te tau i muri mai, 19 miliona i te taha heke o ngā pūtea.
1: Aue.
0: Koe ra.
1: Ka
0: mātakitaki ngā karapu o te kāinga. Oho. He ua ua. Engari. Ano ke au he iwi bōhi o katoa e noho mai a neirunga ngā puari o ngā kapane. Mātenga kuare. Kotore mōhio.
1: Nē, ai. Ke ora.
0: Hakora te... Ngaru ke, ka mātakitaki tū ngā i te kapa toko whitu. Mahi nui ka rarua pāniora i a rātou. Ai marika. Mena ka koia tērā o te tohu, mō ngā tākaro kei te tūmai mō te kapa opango. Hare mai e Dave Rennie, kore roa, haere rā e Dave Rennie.
1: Ai, aui.
0: Nā, kei kuna te tūturutanga o ngā mahi ngaio nei, kia kite ake pēhea te ngaio. Ka pēhea rā nei te tohu. Nā, inaene ko rongo e tiro tiro ke ana e harako te kapa, e harako ngā tākaro ngaio, te puna mō ngā toa, ki roto i te kapa opango, ko rapu rapu hea te huarahi e toro toro ke atu ei, ki ngā hunga kua roa ke te ngaro ngātu i Aotearoa nei. E rangi, E whakatūpera tonu hi ana e hura hi kia uru atu ki roto i te kapa opango.
1: Owe.
0: Ruchi, Ruchi Maunga, ko hō hākatoa i te whakarongo.
1: Hmm.
0: O aere rapua Ruchi Maunga, te mea, te mea, te mea.
1: Ai.
0: Nā, ke kona ka pāte, pāte, mea nau ka pāte hōhā ki te whakarongo i wera mō tikanga e mahi ana. Anō kia ko te kōrero, ko te huarahi, o te kapa o ngā tākaro ngai o nei, he huarahi e piki atu i ki te taumata.
1: Ai, ai.
0: Engari, ka ngaro atu te tangata me te whakaaro ke ho, he ake te huarahi e hoki mai ei, tōtika ki noto i te kapa opango, hei hei tākaro i ki te tākaro ngai o. Ka rewe, tino moi ana he a te hua o e rāmai, e rangi. Ha, ko iara.
1: Te ahua nei, e raru nui kei tō tātou puti pōro. Te rāpea, e timata nei, te raru nei, mai te pōari pea. Ai.
0: O, mea na te kōrero e hoa, i nga pirau te ika, ka pirau mai te mātunga i te tōrai.
1: Ai. Ahoi anō, ne, tō kōrero o tō whakatau poto, mai ngā tīmai e pā, ki o nei whakaaro, ko wai katoa. Kei au tōke whakaaro, ingari hea tō whakaaro, e matua tami te rangi.
0: O, oh, e pai ki kia au kia kitea ngā putanga o te hau a pio pio o Waikato hoki.
1: Ai, pai ki kia au.
0: E hia nei te rua i Pifiei a Tāmaki i ngā taitama katoa, e hia nei te rua, o mahi ei rātou, e kia putakaunau he toa, taitamariki, nā, ko here herea ki ngā kura o Tāmaki. Ana, pērā anō o Tautahi, mena puta ana ngā toa taitamariki, ā, ko herea ki ngā kura o Tautahi. Nā, reita no pērā, a Waikato me te whanganui ātara. Aina ko ngā kura ake o reira, ngā kura katolika e rua, Wellington Boys, Scott College, e rā kura ki Tawa, ki Porirua.
1: Ai, ai.
0: O te kurewa. Aina ka piki ake ki roto o Manawatū, me te matau a Māui, ki wera o ngā kura. Puta puta ana ki roto i te raka, matau, kia nei, oia wera ngā kapa e rua, kāro e, e tika, ka mea ka hāngai pēa. Ka puta e rā tokorua. O, e rā wera, oi ka mōio.
1: Ai, ai. A tēnā koe matau e tame te rangi, ana ko tēnā, tēnā. Tuarua mai, inanahi rā, e kitea e au te kaupapa o Whaia Ripeka Murray no te motu te reo matakana, nōna i whakapitia ki te hei tumuaki hou o te kura o Ngāti Pātua ki Tāmaki. Nā reira, he mea whakahirahira rau atu tēnā mō mātou nei o Tauranga Moana, a kātahi, a kārua, mō te iwi Māori katoa, engari, o whakaro, o piro piro mō tēnei kaupa whakahirahira o Ripeka Murray.
0: O ka haukahore oku whakaro mō te wahinena. E rangi mō te meake, e ko te kura ka tupira ki o rākeina, e harai te i te kura me hanga noa, te rā uarahi. I tīmatahi anō i te wā, i putai ngā kuhanga reo, arā me ngā kura kaupapa. Arā e mahanga kurahi ko takahia, e ngā mātua me te hingai nohona ki runga o rākei, mō te āhua o te akumanga, mō te āhua o te o ngā whāinga, o taua kura, te barau, tonu, etahi. Nā reira i etahi o ngā tauko o Tahake, i pai te Reorua, i pai te Montessori, i whai i te Rudolf Steiner, i whai te Kura Kaupapa, Te Aho Matua, Kura Aiwi, nā i nāe nei kua me ki pāko tui tuia e rā miro,
1: Wee,
0: e rā aho,
1: ai,
0: ki roto
1: ai.
0: i tētahi, e ki ana, nei te whiri, o tēnei ao e noho nei tātou. E hoa kia pēnei ake te kōrero. I te wā o ōku mātua,
1: Ai.
0: ka wepua mo te kōrero, pāka kōrero Māori, ne?
1: Ai.
0: Whāki mai wā māu, e tokorua wā māua, mokopuna, i puta mai te kohanga, arā kei te kura kaupapa i nāia tonu nei. Hoki mai te mokopuna tamaiti. Te kaumātahi ngā tau, ka ki mai e pāpā, a mātou ka taka ki te hē, ka hāmenengia mātou mo te kōrero Pākehā. Tahi au ka mea tū. Hai marika, ko tino pōrangi te ao. Hei ko tāna hea hai, pē tū o tupuna, i patua, i patua, i horoia ngā ārero ki te hopi, mō te kōrero Māori. Ia e nei ko tō koutou reanga, kua whakawehia mō te kōrero Pākehā. Hea te raru raru, o te ata ki atu ki te mokopuna, pena koe haere ana ki te whenua o te pāniora, ka mōhio rānei te pāniora ki tō reo Māori, ka hakoe, ka tū atu ki kona whātero atu ei, ka
1: Ai.
0: huri ke rānei koe ki te rapu i te reo, e marama mai e te tangata e kōrero atu ana koe. Mena he reo tohu, he reo Pākehā, he reo Ingarihi, he reo Hapanihi, he aha te momo reo, he reo Māori. Kia kā. Ko e hoa, i taku rongo ngai tira, ataika. Kōrua tau ki te māma o te tampo te mokopuna nei me te ki atu. Hei, a koe, he pau a koe. Ea te tikanga o i nei mai. Tana whakautu, he māngere no ngā pau ako. Māngere ki te rapu i te hurahi, e pēhea e maramai te kopuna, i ngā take, e haukati ai te reo Pākehā. Nā, katahi au ka whakaaro, koi anō e ngaro atu nei te nuinga o ngā taitamariki Māori ki roto kei ngā kura auraki.
1: Ai, ai.
0: Ka tūtū mai ngā Māori pauako nei, e hoa, moko kaua e mai etahi, e mataorau etahi, e pupuria nei ngā whēua, prawa i ngā paunamu i te ahatū me te tokotoko. Engari, e tohu tohu ke ana i ngā mokopuna, i ngā tikanga pōhehe a te ao Pākehā. E nei te tahi kōrero. Punish them until they learn your way. A ngā tohu tohu, a ngā mahita o te ao Pākehā. Ina kore e tika tō mahi, ka wepua koe.
1: Ai,
0: E rā momo, hei ako ke i te kararehe. He rā momo, ako, he ako mo te kararehe. Ka tohu tohu atu koe ki te kau, ki te kuri, ki te tuaka, ki te hipi. Ka kore whakarongo ki a koe. Ka puta ngā momo kanga, ngā momo ahatu. Ki taua kararehe nā. Ko huri nā e nei, he rā mahi ki ngā mokopuna nei. He hama, ka reu mōhio kei hea te toitū te tiriti roto i tērā. Ngā reu mōhio kei hea te toitū te rangatiratanga i roto i tērā. E rangi kia rongo i ngā hungere e peke peke ana o aruru pai te ao. Pana kwa ko tāku i haria kei, i wātea te rōpū i tohu i a Ripeka, i kite i ona pukenga, i kite i tōna mātanga,
1: Ai.
0: nei kawe i tērā tūranga. Nā te mea, paike te rapu huarahi, E pēhea i marama mai e te mokopuna, te ha te take kei muri we rā kōrero. A ye te whakamāra mātiu me te kia ke, e nā kua. E ake te take, e ake te daru, e ake te wahanga e uau ai, tō kōrero ki tō tātou reo rangatira.
1: Ai.
0: Ka pēhea koe, ina ki mai te mokopuna, ko te tamaiti e kōrero atu nei au, kāore ia e paku maramana ki te kupu Māori. Nā, no wai te he, no te kura te he, ki au nei. Hau tipu nai ui rā tamariki, kia haere ngātahi. Mohia nau, tēnei mea te aroha hia, te mokopuna te ātuherangi, e waha, e kaupapa koe, nei?
1: Ai.
0: Nā, ka tīmata te puta o te reo, mena he reo Pākehā, he take anu i pērā e. Aige ki au ke rapua te take i puta Pākehā e, te reo. Ko te manakoa ke mā ngā momo pēnā i a Rīpeka, e rā urahi, e whai, e rapu, e whakatika tika.
1: Kia ora. E tame, ka hoki oku mahara. I au e haere ana ki taku kura tūrua, o Katikati, i tawa wāra. Ana, to tētai o ngā kaupapa, me ako mātou, e hare i te mea he kōwhiringa tā mātou, engari he me ako mātou i te reo o Wiwi. Ana, kāreo e pakurata ki te rāhuatanga, nā tēnā, ka kino ai uratu i te akomanga, ana, nā waira, ka tuku nai ki te tumuaki, ana, ka ietahi wā, ka wepua, engari he nui ngā wā ka tuaki au. Kia hau nei, kāre he take o taku ako i tēnei reo o iwi, a hoi anō, kei e taku reo Māori e whakaakohi ana. Engari ai, ko aua wā era, engari ai. Kāreo e paku whakai ki me ako i te reo o iwi.
0: Ai,
1: aue.
0: Ko ira, ko te whakaaro e ki nei, e ki anau, e tino pūkenga o ngā mātanga nanakia nei. Ka mātakitaki au i ngā mahi te tokorua i piki ake rā mai papai o ea, ai te kura manukura, ko haere ake kei tīpene i nāi nei. O, e hoa ko mātakitaki au ngā tai tamariki rā i runga i te papatākaro. Ka mutu tō rātou ao katoa, tākaro mai, pūtai au mai, reo mai, tapahaka mai, e hatu, hākinakina mai, e Māori te katoa. Wiki. Ngā karanga, ngā kupu, te reo, te hako te reo ngā hau, Māori, Mārika. Piki hari ki au ina ki te i tira. Ako ngā mokopuna nei, te mea rewa a reka ki au, aira wātu ki au, kia noho ngā tokorua te tungāne me tana tuahine i ngā wā o te kai. O mai kua te, nā, te tahiwe nei mā? Anāre, hena koe te tahiwe nei? Enawe kia ka kūtaki ki ngā wanaunga ka hore tino maramana ki te reo Māori ka rongo koe. Ono ko huri Pākehā noi o te reo. O, ka pukuriri. Te māma, ka mea te horeka ue take i pukuriri ei. O tāu mani koe, ako i ngā panaunga. Rapu urahi, me pēhea e rarata mai e ngā panaunga ki te ako i tō tātou reo.
1: Kia ora.
0: Uira. E ka mutu e hoa, waku moko puna, taku ho rangatira, no ngā hape wiwi o te punana.
1: Ai, marama, ai.
0: Nā bidwā me ngā burel.
1: Ai, tau a whānau rā, ai, mōhio. Tō hō rangatira, kā pai. Nā re, e matua tamu i te rangi, ana, e kōrero he kupu whakakapi au. Ki tā tāua nei kōrero i te ahi ahi nei.
0: O, enora, ko te tūmanakua ke paki mai ana ngā rangi kukona, i enei wānei, me te marako ake ka Māro, ka Ka hiki nā te wā i noho katoa i tātou ki raro i te kapua pōuri, i roto i te ngaroha ngāke o ngā tohotoru nei, mai te ia tamati, Reedy.
1: Ai, ai,
0: O
1: mō
0: tātou ki kia iriri moko, ai atu kia patarangi. A me te maha hoki o ngā mate, kei runga i o tātou marae i roto i enei rangi nei. E mana kua ki ana, kia whakatā, pēa. Te wāhanga o te ao Māori e hotu hotu tonu nei, e wāwea e anga nui atu ai ki te aranga mai o Uanga o Matariki rā nei, kei tiro tiro ngā tātou i te hautapu e mura mura ana e rongo ai tātou i te mahana, ana o te wā kei te tū tonu mai mō te aroro. Atu i tēnā, Ka tini mana aki ki a koutou katoa. Tēnā koe, tēnā koutou, kā te kia ora tātou.
1: E matua tamu e te rangi, nui te mihi kia koe, tēnā rā koe mō te tō. Kōrero mai kia mātou, tō whakawātea mai, kia ki te kōrero kia mātou, e mihi ana.

0: E kaha ana ahau ki te kawe tēnei taonga, te reo Māori. Ahakoa he te maiti tonu ahau.
1: Rauroa, tiki te tūwhā, ngā whetū.
2: Aotahi.

0: Tau mai hoki mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko tai pari tai timu i raru i te maru o te reo irirangi o Tauranga Moana. Ko ahau anō tēnei, ko hauturu, ko au, tō koutou kai whakapāho i tēnei wā, tātu ki te ono karaka i te ata nei. Te wā i nāia nei, 25 meneti mai te rua karaka. I tēnei wā, anei te hōtaka hōpū reo, mai te wiki e pahure ake nei, mai te reo irirangi o te korimako Taranaki. Ko te ngua o te hōtaka nei, ko te pūte pūrongo. Whakarongo mai.
1: Kei ngā maunga waka i, kei ngā wenua tauri kura, puta noa, uri noa, pēnā koutou. He kura mai mai aro a tēnei. Anā ki te pou, ki te pātaka wakairinga kōrero, ki te mātāpuna o te kupu, koia tērā te uri o ngā kiawā arā ko tā hirini mokomi. Ka ngaro atu nei, e tika ana ki tō aina e te o ngā kupu i konei arā i runga i a pūte pūrongo o te ahuatanga ki tēnei taniwa i huroa ka ngaro i a tātou. No re re e koro ko ngā ua katoa i wai o mai ai e koe ki te ao, ka mautonu hei a hei taonga taonga manawa mō ngā uri waka tupu haere ake nei, haere ake nei. Koe ia tēnei e tīwi ko pūte pūrongo. Ana ko ngā pūrongo e wai ake nei ara mai ai i a Taiuru News. Ara no te mane te 25 o mei, tāno atu wā ki te Friday te 29 o mei. Kua au tēnei ko Rauru Broughton, ngā mihi o te wā. Kākakea ke tātou ki te pūrongo tuatai a Taiuru News o te Rawiki. Koe ia rā a te roe o te Atiawa ki roto i te Whanganui a Tara, ara ki te ara Whanganui te Kura. Ara te rā a tētei tokorua i tū ki te waka aratau ki te prakati, i a rāua kōrero mo te manu kōrero o pērā pito. O tino, e te iwi, i roto i tēne o ngā pūrongo, e rungo ana i ngā

0: a kātai ara mo te pei te urinui, ara ko te wānga ki te kōrero tēne, ara i toa iaia te rā wānga. O tino e mihi ake anau ki kōrua, e tū e tama mai i ne mā, waka ara ia ngā kōrero, kui mā koroma me ngā kōrero o nāia nei rangi, heia a rā, hei tāonga mō kōrua aere ake nei. Ko te tūmanako ia oki ki pūmau tonu kōrua, ki te manu kōrero aere ake nei, aere ake nei. O tino e te iwi e, koe ia tērā ko tēne o ngā pūrongo, me ngā tāpiritanga, kua tāpiritia ake e au e pāna a ki te kaupapa nei. Nō rena mauri ora ki ngā tokorua nei, mauri ora ara ki ngā wakataetae manu kōrero.
1: Hoi nei te tau o nunga uru, mātai kutu te wakataetae o ngā manu kōrero. Ko te wakataetae āro e o te awa kairangi ki te wairarapa e wakatata mai ana.
2: He kai ko hau au ki te kura nei, engari kwau tērā i uru atu ki ngā whakataetae manu kōrero i ngā wā o mua. Ko tāku e ki te atu i tētahi hunga e hiahia tonu ana ki te tū, a e hiahia tonu ana ki te hāpai i tēnei kaupapa o te manu kōrero, a o tira e hiahia ana te whakaputa i warātou whakaaro anō hoki.
1: E tuata i tangate nei mō e te io ngā tauira. Ko wāinga te whaiti kūwai wā i ki te wāanga o pai te hurinui.
3: Karekau oku reitaki whakarite mo te whakataetae, a naringa tēnei toki wātuatai, engari te rapea kāko e tai reitaki mo te rātou.
4: Taiahaha, taiahaha, o te matatini ki te ao. Waiho mā ngā taone nui te matatini e pīkau rāne.
3: E tino aki aki i oku kāko, kia mai au. Engari ko whāhani, rau ko whāoka o tērā i tino pana hau i roto i tēnei whakataetae.
1: E tau ou o ki a Wilsinga e ke ki te whakataetae nei, te kaumārua noi o tana paake.
5: Ko te wero nui ki āhau, ko te maumahara ki aku kupu.
6: Today e hoa mā. I've been sent by our tupuna to share a simple message. No matter where you go in this world, home is where the soul is bookmarked.
1: Ko te wānau o Wilsinga eke e aki aki ana i aia, a akoa te rangata i me te orokuku i ona wā.
7: Ka noho ko i anake, kei reira mātou e tautoko e āwhena ana, he ko tiro te tū ki mua i te menenga, tino whakamā, no reira he āhua ohorere tēnei te kite i aia me te tūrangatira.
2: Te tamaitira, te kaumārua noiho ana pakeke e tuana ki tēnei momo whakataetae. Aotira ngarangai tahi katoa e tuana ki tēnei momo whakataetae. Te whakaaro kārehe take kia rangona tātou ki warātou kōrero. E hara pea tērā i te aronga tika mā tātou ngā pakeke.
5: Ahakoa pakeke rangatahi rānei, ki aku whakaro me ruku tonu o whakaro.
1: Ahakoa ngā tukitukinga o te wā, ka noo ko te ara nei me ona kōrero ai uarahi ki te āpōpō. Alana Tepiki Broughton, Tairu News.
0: Ki tū ono atu rā ki te pūrongo tuarua. A Tairu News mō tērā wiki, arā koe ia tērā ko te wāanga ki te tāua pūtea. Nā, ko tēnei o ngā pūrongo, arā noroto te roe o Taranaki, arā i ara mai i roto o Waitara. Koe ia rā tērā ko te eru a Māpara, ko tētihi kaupapa, rangatahi, wakapakari rangatahi, a wakapakari uara i mai oki, mā teunga rangatahi, nā te iwi o ngā timaru waranui. Tēnei o ngā pūrongo e aro atu ana ki te nui o te utu, mō tēnei mea te inu o te waka, mō tēnei mea te oranga tonu. Nā i rongo ake nā i roto i tēnei pūrongo i te āwangawanga. Ana ki te nui o ngā utu o ēnei rā. Ana i rongo ake oki mo te wānga ki ngā tauira a te iru Māpara. Mā ringa nui he waka tō rātou. Hei tiki i a rātou, ana he waka o ki anō i a rātou ki o rātou nei kāinga. Engari te pūtake o te pūrongo rawa e aro atu ana ki te hea.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Pākārongo mai, te waira tai tōku mā mauri are ki te rangi Aotearoa. Te waira tai tōku mā mauri are ki te whenua, te waipaunamu. Rāpanga i tāti rangi, te whare kauru. Rāpanga i tāti nuku, rākiura.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation I te kore tautoko a Pūtea, a te kāwanatanga mo tētahi kaupapa mātai I te mate pukupuku repetātea I roto I te tahu a Pūtea e 2026. A mātau a kaupapa e whakamātau tētahi hōtaka kia kitea wawe ai te mate pukupuku repetātea mā ngā mātaitanga auau. E ai ki te rōpū mā te kite wawe I te mate ka ora ake te tangata. Hoi noa hei whakatakoto I ona whakaaro ki tēnei wānanga, ka mihira ki tētahi kai whakamiramira I te hiranga o tēnei mea te mātai wawe I te tinana ki a te ururoa level. Tēnā koe.
4: Hei, morena, pohuturoa.
3: A ngā mihi, tēnā koe. Nā, hei, wāhi, he aha o whakaaro mō te whakatau a te kāwanatanga kia kaua e tautoko I te kaupapa whakamātau ma te pukupuku repetātea rā.
4: Yeah, kei te kāwhakahi. Ko te mate ki e roto I ngā tatauranga a haora nei, mo tāua te Māori. Ko tātou, a wahine mai, tāne mai, a ka rongo tonu I te ngangau o Māwiwi I mua no atu I te wā o ētahi atu o ngā iwi o te motu. Ko tātou, ko te ko ngauri o te moana nui a kiwa, ka kaha rongo nei I enei Māwiwi I mua o te wā. Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mōhio kei ai a te Māwiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te ao, kei te ora te tangata, ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo I te ngau o te mate, engari kei reira tonu e kaha ngau nei I tō tinana. Nā koenai tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te honga tūreiti ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira whakamata ki te tākutama ki te wāhi whakamātautau. Toto nei, ka kore tātou e hoki atu, he mataku no tātou ki te rongo I te kupu cancer. Noira, narungi tērā mataku, ka kore e hoki atu. Nā wai, ka puta kaha nei te Māwiwi, ko te mate kē ko āhua tūreiti ki te whaiwhai āre, I etahi ara hei whakaora I te tinana. Noira, narungi te mea, kāre te kāwanatanga I te wakarongo ki ngā whakatau, ngā rōpū nei. Ko tāua, te Māori ka rongo, I te kaha ngau o Māwiwi, konei te pāpauri. Ka motu ko au tētai rungi te komiti haura Māori nā, he komiti whaiti e hāngai tonurana, e kōrero nei, kōrero tika nei ki te minita, anā ko oti kei a mātai te whakatakoto I ēnei mōpa whakaaro. Engari ko tā rāte ko te kiatu, e nā te ruarua noiho o ngā kaiwhakamātautau, ngā tākuta nā, ko pēnei rā o te whakatau. Hoi eno, tērā, ko herea tātou ki roto I ngā whiriwhiri o te kāwanatanga.
3: Hei, āpiti atu ki e nā kōrero āu. Tēnā ki o whakaro ka pēhia te pānga o tēnei whakatau ki ngā tāne Māori.
4: Oh, kāre kore, ka mate tonu etahi mō te wā e tika ana. Hei whaiwhai haere taku kōru I nā tātane. Ko tātou te hunga, kare haere ki te rata. Tai rāno ki te mini ki whakamutunga, ko āhua tūreiti, no e hea te mutunga mai, ko mate. Mai re kone te whanga atu, kāre ko atu.
3: E whakakopani ake I tēnei wāhanga o te kōrero, hea tāu e hiahia ana kia mahia I te kāwanatanga, he whakapai ake I ngā hua hauora mō ngā tāne Māori.
4: Mena e ke kōrana mo te mate pukupuku, rāno tētahi, ka pāngia tēnei, rano tētai mea, kei roti o tātai tinana, tāne mai, wahine mai. Ka matu e tāai ana te karo i te rā ngā mā uiwi, e virus, ne? Ka pā mai, kia tāta katoa, aha ko Māori mai, e ā rā nei, katoa o tāta, a tangata nei, kai a tāta i te rā momo mā uiwi. I roto i ngā kura takawāinga pia, kai te rā takiwā, kai reira tonu i te rā te ara ki te kia whiwhi tētahi anti-vax, tētahi vaccination, hei karo i te ngau o ene mā wīwi. E ke tāi ana te karo i te ngau o te mate pukupuku. I roto i a tātou, engari ko te mate ke, kare tahi o ngā mātu e hae nei te pepa, ke waka ai atu ki te rā ara. E kore mōhio no tātou, kai reira tonu te rei ara i roto i ngā kura. Ka mutu he kore mōhio no te ahu tango tēnei o ngā rongoa. Noi rā, he mea, me ki, e whakamā, me whakaako, me kōrero, tātou, te ao Māori mō tēnei ara, i te mea, e māma te karo i te ngau o tēnei mā uiwi, engari, me mōhio, he aha ngā ara, ana, konei tētahi kōrero ki te tāhuhu, me ki te tari haura, konei te koro ki te minita, konei te kōrero ki a tātou, ngā tari ngā reare o tēnei o ngā reo irirangi. Me haere ki te whakamātautau i te tinana, me haere ngā tamariki ki a Wirohia i te rongoa, mā reira, kua ahua ka tāe te karo i te ngā o te mā uiwi. Konei te ara, he māma nui ho te ara.
5: E mihi ana i e ngā horanga whakaaro e te rangatira. Nā ki Kaupapa ke, e rere nei a te auoro e mata ki runga i a Ngāti Raukawa i te matenga o Ahorangi Whatarangi Waniata. Nā te wānanga o Raukawa i tū ai, nā hoki te rautaki o whakatupuranga rua mano i whakau i kōkiri hoki, rehe tini tuatahi i te rōpū tōranga pū o te pāti Māori. Nā i tāu tū, hei mema pāre mata i raro i te tā wharautanga o Whatarangi i te pāti Māori. He aha ngā maharatanga mōna ka titi ki te ngākau haere ake nei?
4: E, ko tana, e koraua ngā ore no atu tana kawai ai anō, pērā no tana te āhuatanga o ngā kōrero ki te tangata. Kāre mo te riri, kāre mo te kōhetehete, engari ko tāna ko te whakamārama ake i tōna ake ao i ona whakaro mō te ara, mō te ao Māori whānui tonu. Ka hoki ngā mahari mō te whare pāremata, ana ki tāia te mātau o te aroa, ki aia, ki te tono, mō te tau ngā kaupapa wānanga, kia hoki whakahoki ki roto i au, ana i whakai mai, engari whai atu te tikanga o te hui kanohi ki te kanohi i mō tana whakaitanga. Maire, e mau pūmau i e ki te āhuatanga tō tātou ao Māori, ka matu i aia o ngā mātā pono, ai kaha nei ia ki te whakatakotu i rā ki mō ia mātau, me ma pāre mata i te wā o te riri, o te tohe, o te pakanga, o te ngāwari, o te mā uiwi ārā nei. Ka mau pūmau ia ki te rā, ki rā mātā pono o mātau, kone te pāpauri i tēnei wā, e hari te mea, kei te kite atu ai tērā āhuatanga o nā e tonu nei, a hoeno, he kōrero no tērā. E Whatarangi, e momo kraua, o tāna ko te tuitui a mātau, ngā mea o te whare o te pāti Māori. Nā na tonu te kaupupi whakari ki mui te ara o te motu, i te tau pito o Tariana, a ka motu ko tā mātau ko tā mātau ko ana pononga ai kaha tau toko aki aia, a ka motu, e kawa ki aia, engari, ko te kaupapi whakatakatohia e ia. Ai mahi tahi mātau ki te whakarite i te kaupapa here, o te pāti Māori tōna tīmatanga mai, a kone te kaha pāpau i te wai putau i te whare pāre mata, ai te mea, ai whakaroa, i turaki te whare o te pāti Māori, ngari, i arake, me mehi ki te hunga narata i te kaupapi whakarake, ngari, ko te kaupapa, ko tā Whatarangi, ko te whakarite i te tāhuhu o te whare, i whakarite i te tuāpapo te whare, i tōtō mai i te tangata ki te whakarite i ngā pau o te whare, ana i hangaia mai ai te pāti Māori. Nō ira, pai mai kino mai, a ngā rākai mui te aroro, ko i te tangata, me kōrero ai ki tana ingoa, i roto i ngā whiriwhiringa o te whare pāremata, me kōrero i tana ingoa, i te wāka kōrero hia te āhuatanga o te pāti Māori. Me whakahua i tana ingoa, te wāia tātou e kōrero ana. Mō Tariana, kōrero, a ka mutu mō Pita, mātou i te waia mātou.
5: Ai, mihi ana nā i te horopaki tō rangapū ki ngā horopaki o te whakawhanake i te Māori mā roto mai ngā mahi ako. Nā, i ōwhi ako, hei kaiurungi mō te wānanga o Aotearoa i ngā tau, nā ko Ahorangi Whatarangi Te Tei o ngā kaiwhakarewai i te wānanga o Raukawa, he aha ki o whakarotana kohanui ki te puna mātauranga Māori whānui.
4: Oh, he nui. Reo irirangi mai, nā, ko tana tohe mō te iarere, ko te reo, pēnei tāwe kōrana mā te whakatipuranga rua mano, ko te whare wāna, i tīmata mai ai, i te whare kotahi. Anā, ko tērā momo, i kōrero mai nā koe mō te āhuatanga kia hīrini, tā hīrini, ko rongo wētere, ko rātai me ki te tokotoru, nā rātai anora nā wāna ki whakai iri ki mui te aro o te ao Māori. Nā rongi te wakapono, ka tāia e tātai, te wakariti ki tō tātai ake whare wānanga tūturu ake, ki te kawai, ki te pupuri, ki te mātauranga Māori. Nā koe nei tā hirini, koe nei te āhuatanga kia whatarangi. Maira, e ka tangi ake, nei kore ko te rā toko toru, ka kore ki te pē i tētahi whare wānanga, ko te mate kē, ko te toko rua nei kōrero, ko rongo wētere, kei konei tonu, ngari, e aroha, tāna ki te rā kurau i te mea, i hare e te rā kurau ki tā wāhi. Kia whakarere i ngā taumahatanga o tāna noho ki konei, kahawana tanga nei, kaha nei ki te whakahē i tāna ingoa. Ngari, ko tāku ki a koe, te wainoho nei au hei taurungi ki rui te whare wānanga o Awanui Ārangi. Hei te timatanga mai ko te rā toko toru, i tohe i te tohe mō ngā whare wānanga i toa, ana ko te hua o te rā tohe, ana ko ngā whare kei te papā, kei otaki, ko ngā paenga, ko ngā whare kei whakatāne, ko ngā paenga, ko ngā whare o te wānanga o Aotearoa. Me mehi ki a rātou katoa kā tika me tangi, ki te toko rua nei kōrero, me tangi ki a tāmati, tā tāmati, ko pōhara tonu, ko a tino pōhara rawātu te ao Māori te hinganga o tēnei toko toru, a kamatu ki te rā o ngā kuia o Tarati ki roto o te Taitokerau. Katoa katoa o rātou, e kaha nei ki te hāpai, e te mātauranga, e paenga mō ngā tamariki mokopuna, me mehi ki a rātou katoa, kā tika me whakanui i tā i wā warātou ingoa i ngā wā katoa e kōruru nei tātou mō te mātauranga.
5: Ka nui rā te mihi tauārai te a te pōnau mai te ao. Ko te wānanga kōrero nei kā hiki, no mātou te waimari e te whaitaringa ki auna kōrero ki ōuna whiako mō te rā amo kapua e te rangatira te ururoa whaivro. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, ka nui te mihi.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
6: E ngaru e ana te whenua, e ngā ako ana te moana i ngā matenga nui tai ore ore no ngā rangi tata nei a tā hirini moko miri ngā te awa, anō te ahiahi o Nanahi, a Ahorangi Tākuta Whatarangi Winiata, anō hoki. Hoeno hei whakatakoto i oina whakaro ki e nei kura nui kua mū, ka mihira ki te mema pāremata i te pāti kākariki, kia Huhana Linden. Tēnā koe.
7: A tēnā koe, tēnā tātou katoa.
6: Nā hei, hei wāhi i kitea i tai atu koe ki te uhunga o tā hini moko mīr. He ha i hirahira ai ki a koe, ki a koutou rā o te pāti kā kāriki ki te tai a tina nātu, ki te tuku i o koutou whakamānawa.
7: Ai tika ana me haere atu i nei o ngā rōpū tōrangapū ki te whakanui i tēnei momo tāngata. Me ona mahi nui kua uti, mō te iwi Māori mō ngā kaupapa mātauranga hoki, kua hau tētahi o ngā akonga o mua, o te kawā Māui, te tari Māori o te whare wānanga o Tūpoko o te Ika, e kia nei ko te herenga waka i nāene, ko ia te tuatahi, i motu hake e tohe, ki te kaunihera o te whare wānanga, kia motu hake te kawa a Māui. Nō reira ko ia te tuatahi, mai kona ka tīmata te whakatū i ngā tari Māori ki roto i nei o ngā whare wānanga Pākehā. Me te mohi anō hoki ko ia te pau mo te whare wānanga o Awanui Ārangi. He maha o nā mahi. Ko te whakaputanga o te rangatiratanga o mā tātua, ona tuhi-tuhinga rau kōrero ki roto puka-puka, ki te whakamārama, i te ao Māori, ki te hapori, ki te ao whānui. Nō reira, koe ahau e mihi ana. O ti rā kia Tāmati Reedy Hoki. Nō reira, ēnei toko toru i nāianei e tika ana me mihi te tangata.
6: Hei whakawhānui ake i ēnā kōrero au. Heaha te hiranga o āna mahi i ngā whakahaerenga o tēnei motu i ēnei rā, tōranga pū mai, ture mai, mātauranga mai anō hoki.
7: I rongo mātou ki runga i te taumata, rua wiki kua taha ake i noho ia ki te taha o ngā kaiwhakawā i te hunga roi a Māori, mō ēnei o ngā wānanga i whakatūhia e ia mō te tikanga me te ture. Nō reira, kātahi ahau ka wehi ki te momo o Hiranui Mokomeid. I te mea, tēnō koumātua ia, tēnō koumātua ia, engari reira hoki ia e arataki ana, e arahi ana i ēnei o ngā kaiwhakawā Māori. Me pēhea rātou e pupuri tonu i te tikanga Māori anō ki roto i ēnei pūnaha o te ture Pākehā.
6: Nā, i te whare wānanga o Awanui Ārangi, ki te wānanga o Raukawa, nā, no te ahiahi o Nanahi, puta te karere i te matenga o Ahorangi Tākuta Whatarangi Winiata. Nā, pēnei ia tā Hiranui Mokomei, ko ia hoki te tei o ngā kaiwhakarewa i te wānanga o Raukawa. Nā, hea hao whakaaro mō ngā mahi nui a Whatarangi Winiata mo te iwi Māori whānui i te ao mātauranga i ngā mahi porotiki. Anō hoki.
7: Oh, tēnei tangata, ko nunui mā, ko teitei mā. Koia nei te taira, te momo o ēnei rangatira o te iwi Māori, ko Ahorangi Whatarangi Winiata tērā. Me te maumahara hoki ki ona mahi nui mō Ngāti Raukawa, ki te tonga mō te iwi Māori, mō tēnei mea ko whakatupuranga rua mano hoki, kia kahake, kia pakari, he kitenga nui mō tōna iwi, mai kona ka timata ngā mahi whakarite mō te wānanga o Raukawa hoki. Nō reira, koe ahau e whakaaro ana tēnei momo tangata, kore kite ana. Nō reira, mihi atu ana ki aia. Me kei ona mahi, hei rangatira, me tōna whakakitenga mō te pāti Māori hoki, he ringa raupā mō tērā kaupapa, tōranga pū nei, taha o whaia tāria na tūria. Ngari, Whatarangi Winiata, ahakoa tōna māiwiwi, ka puti ki roto i ngā kaupapa, iāu e haere ana ki ngā kura reo o Ōtaki, ka kite ahau, ka puti ia, ki roto i te wānanga, noho tahi ki ngā ākonga, nō reira ai, e mihi atu ana ki tōna whānau, o tira tōna tamaiti, e manaaki nei ia mō ēnei o ngā tauroa i te wā e māiwiwi ana, ngari, wāna whakaaro nui mō te hauora o te Māori, mō te ora o te iwi Māori, me tō tātou reo rangatira. Koia nei ka kite te kaha o Ngāti Raukawa i tēnei wā.
6: E mihi ana e hoa i auna hora i e te kōrero mō ngā rangatira katahi koe ka whakawhānuihia tauāraitia te pōnau mai te ao. Nā, e mohi ana hau, e ahu atu ana koe ki ngā manu kōrero o te Teitokerau i hiwā ki te kaupapara i Nanahi. Tēnā kōrero mai mō te āhua o te tū o ā tātou rangatahi i ngā manu kōrero o te Teitokerau. Ka rua, heaha ngā āhuatanga i pūkana atu ki a koe.
7: Hei, tātou mā, tēnei mea te manu kōrero ki roto i te Taitokerau e tino o rāna. Ina nahi ko te wāhanga taina, rua te kau mā ono ngā kai kōrero e te whānau. Nō reira, rārangi mai ana e nei rangatira o te nāianei me te whakaputa i o rātou whakaaro mō tēnei ao. Tēnei ao Māori, tēnei ao o Aotearoa porotiki nei, hāngarau nei, o rātou whakaaro, mō tēnei mea te whare, me te kāinga, te tūranga waiwai, me te mīharo, te whakaputa i o rātou whakaaro, ki roto i te reo Māori, ki te reo Pākehā hoki. Te whakatakoto anō i o rātou whakahau me ngā tohe ki ngā mātua, ki ngā rangatira, anō ki te kāwanatanga, kaunihera mai mātou i roto whare pāre mata hoki. Nō reira, e tika ana me mihi atu ki rātou i tēnei rā tonu, Ko ngā tuakana, te wāhanga tuakana, ko ngā kōrero takatū, ngā kōrero tene, kei te haere mai, a pōpō ko tētahi tohu nui i roto i te tai tokerau ko te tohua tāhimi henare. He kaupapa reo rua, he kaupapa motuhake tēnei mō te tai tokerau. Tēnei rangi, rua te kau mā rua ngā kai kōrero, e tino roa te rangi nei. Engari e mihi atu ana ki te kura o te kāreti o Pamaparia, tētahi kura katorika, kua tūwhera te kura mo tēnei kaupapa nui a tātou. I roto i te tai tokerau e te whānau, ka hunuku haere te kaupapa, te mauri o ngā manu kōrero ki ia rohe, ia tau. Hei te hepe tema e tū mai nei, ko ngā whakataetae ā-motu ki te pū o te whēke o kai kohekohe. Nō reira e tino hari ana te tai tokerau, e rū ana te whenua i te reo o te tai tamariki.
6: Kā rawe hoki nā i tō tūnga hei kai whakawā. Ko koe ka noho hei taringa i ngā take, i ngā kaupapa e pāngia nei a tātou rangatahi. He aha ngā take nui o te wā, i ō rātou nā ao, a karu a ka pēhea hoki e rā kaupapa e ārahi i a koe i aunamahi.
7: I rongo ahau, i o rātou a wangawanga e pāna ki tēnei mea te hangarau, ko te AI tērā, ko ngā mahi ki runga i ngā pukamata, te pai āhua, te pai, me te kino, ētahi kōrero whakatūpato, engari me aki te, me te tiro pēhea te awhi a rātou, engari he ao hau tēnei, tuatui tērā ko te rangatiratanga o te iwi Māori, hei tā rātou, he a wangawanga nui mō ēnei mahi a te kāwanatanga, ki runga i tō tā te iwi Māori me te mīharo tērā, te mīharo te rongo i o rātou, e karawhiu ana i o rātou whakaaro, me tētahi atu, tino ngākau nui ahau e pāna ki he aha tēnei mea te tūranga waiwai, te kāinga. Me te mōhio, ētahi kōrero ana mō te kāinga kore, mō tō tātou iwi e kai noho pōhara ana i tēnei wā, nō reira. Me pēha te iwi Māori, awhi ana i te iwi, anō mō te kāwanatanga, me whāia tētahi huarahi kia mutu tēnei mea te kāinga koretanga ki roto i tō tātou hapori.
6: Ai, mihi ana, kaupapa whakakōpani ake, haere ana ngā weitenga raraunga i te Taraipūnara o Waitangi, pāna ki te hiahia te kāwanatanga ki te whakakapi, whakaheke i ngā ture te kaumāiwa e whakamānawa nei i ngā herenga ki te tiriti o Waitangi. Tēnā whakawharekihia mai o i whakaaro whānui, mō tēnei take.
7: Ai, e mihi ana ki ngā hautupua o te ao Māori e puta mai ana ki roto i te Taraipūnara i nei, tēnei wiki tonu, hauora mai, mātauranga mai, tēnei ao tōranga pū nei e kite ana i wā tātou rangatira e tohe ana, iwi mai, ratonga hauora mai, e pāna ki ngā mahi o tēnei, o tēnei wā. Me te taimaha, te taimaha o te rongo i au e mātakitaki ana ki runga i te pūrangi, o rātou kōrero me o rātou whakaaro, mo te hamahama o te iwi Māori, i ēnei tau e toru. Nō reira e tātou mā, rihita ki te pōti, tukuna tō koutou pōti hei te noe mai tū mai nei. Koe nei te ki, koe nei te karanga, mahi a te mahi e te iwi Māori.
6: Kia tau te kaha ki a koe e hoa, kia haumaru auna haerenga, kei mua i te aroaro me maparemata i te pāti kākāriki, Huhana Linden, tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
6: Ki ngā take o te wā, ka mihira ki te mema pāremata i te pāti kākāriki ki a te ānau Tuihono. Ngā mihi.
8: Ngā mihi, tēnā koutou katoa.
6: Nā hei whakatuwhera ki ngā take tahua. E kitea e ruarua noa ngā kaupapa Māori me ngā kaupapa Pacific i whaipūtea tautoko hau i tēnei tahua. Ka pēhea te pānga o tērā ki ngā whānau.
8: He kore take nui o tēnei tāhua pūte puta, i puta te kāwanatanga ki te tātai ki roti nā tau, tō rātau. tūkino ki a tātou te Māori, ki te tō rātou takahi ki runga i te mana o te Treaty o Waitangi, tō tātou nei reo, nā kaupapa Māori katoa, nō reira, kei te whai tauira anō tēnei tāhua pūte, kāri e oranga ki a tātou te Māori, nā kaimahi, o tira ngā kaimahi Māori, o tira ngā kaimahi Pasifika, ki te taha o mātou o te Pasifika, kāri he paku pūte tautoko ana. Nō reira, ko tēnei tāhua pūte, ea. E tautoko noa i ngā whairawa, ngā hoa whairawa o tēnei kāwanatanga.
6: Hei a piti atu nā hei e ai ki ngā kōrero, hei tā Ngāri Poata, hei tā te kāwanatanga e hara tēnei tahua, e te tahua mō te tokoiti, he tahua mō te motu whānui. He hao i whakaro ki e rā kōrero a rātou.
8: Ko tēnei tāhua pute, mō te tāku toko e tī, o rātou nei hō whairawa, ki te tātai ki roti nā tāu, i hoa te rātou nā tax cuts, ki te mining companies, tobacco companies, i hoa te te nuinga o te pute, ki te defence, ko te teatatake, i te mea mea te Trump Americana mā, me hiki anō nā te kahu o nā pute ki roto i te military, ka te whaitauira tērā, te te whaitauira tēnei kāwanatanga nā kianga o Trump. Te mutinga kia mai ka kite. Kei whēnā mahi mō tātou katoa. I kite tātou ki roti nā tau, te nuinga o tātou nei whānau, lere ana ki tā wāhi ki ahi tereria, ki te whawhina tūranga mai. Nā te kore take o tēnei kāwanatanga pērā ai.
6: Nā, i te tahua ki ngā whakarerekētanga i ngā whakahaere ngā kaunihera, i kitea hiahiana te kāwanatanga ki te whakarereke i te tūreke, kia kore ai ngā mema kaore i pōti tia e te marea e whai mana pōti. He hao whakaro mō te hiahia te kāwanatanga ki te whakakore i te mana pōti, o ngā iwi i ngā komiti kaunihera.
8: Tēnei kāwanatanga hei. Kaha rātou te mea tu ohi, pērangi rātou te hoatu te mana whakahaere ki ngā kainihere, tai nō ki te wā. Kare rātou te hei ki te tautoku ngā kainihere e ahei ana, e hei ana kia kuhu ana te reo o te Māori ki rungi ngā kumiti whaeti, iwi mai, hapu mai, Māori mai, aha ko hehe e tai o rātou. Nō rei hea te taki pērai. Tēnei kāwanatanga i ki rungi te kōrero kai raro te rahira, ki rungi te kōrero mea tu, oh, mō te katoa tēnei. Mena ka tiro, nā kao, mō rātai nei hoa whairawa, o rātai nei hoa kaikiri, o rātai nei hoa kakiwhero. Tērā tō rātai nei horonga, tērā tō rātai kaupapa e kāhata rātai te whai atu. Te me i pērana te āhuatanga o tēnei kāwanatanga, he kaikiri tēnei kāwanatanga. He kāwanatanga he ana ki te tautoko o rātai nei hoa kakiwhero. Ke te whakaro no rātai mo te pōtitanga, ke te kei te whakaroa ki rātou mena, kei te whana rātou te Māori, ka puta mā he pōti. Nō reira, ko tērā anō te rautaki ki te ai, mai tēnei kāwanatanga, i pērā nō rātou, o rātou nei tohu ki ngā kaunihere, aha ko, maha ngā kaunihere karihihe te whai atu tēnei kāwanatanga.
6: Nā ki o whakaro, ka pakari ake rānei tēnei āhuatanga i te manapori ana te democracy, ka whakawhaiti rānei te reo o te Māori i ngā whakataunga.
8: Tāke nei, tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā waiture ki roti ngā kaunihira, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana, te mana whakahaere pāpōri ki rotu i ngā kaunihere o tira te kāwanatanga whānui. Nō reira, te taha kia mātou, me kaha tātai i te me kotahi tōne te ara kia ki tōku nei whakaro me parai tēnei kāwanatanga te wā, tai ki te wā mo te pōtitanga i te me tēnā te ara kia tātou te Māori, me kaha tātai ki te rehita, me kaha tātai ki mea tiki o tātai rangatai ki a rehita ki te pōti. Me kaha tātou ki te kōrero ki o tātou nei kaumātou i te me ko etahi rātou hehe ki te pōti mo te rātou nā taha. Nō reira, me kaha tātou ki te kōrero ki a rātou, ki a kaua rātou tautoko nā pāti tō rangapū kei te rā taha o te whare. Ko te me nui, me kaha tātou ki te tautoko te hunga e hāpai atu i te te mana o te Māori. Nō reira, kei tō mātai nei tākitaki na whakaaro, tērā wairo, nō reira, te mutunga kia mai me kaha tātai.
6: Nāhei kaupapa whakakōpani, e here rere hare ana ngā kōrero mō te wāhi ki ngā āhuatanga nuclear, aku aroa a Aotearoa e tūnei hei kaiwhakahē i te whakamahinga o tēnei mea patu tangata. Kia o whakaaro e tika ana kia noho tonu a Aotearoa, kia noho nuclear free tonu a Aotearoa, kā rua hea hae pērā nei o whakaaro.
8: Me noho tonu a Aotearoa ki o tātou nei nuclear free status. Hoki aku mahara i te wā o ngā poro tehi, te wā i pahu a wiwi a Moruroa i ngā tau 8 tekau, ngā tau 9 tekau. Nō reira, he wahanga matua tērā o te tuakiri o te motu, Pākehā mai, Māori mai, Pasifika mai. Nō reira, me kā tātou ki te mautonu ki tērā. Tūrua, mena kōrero o tātai ki nā o tātai nei whāna huri nō te Pasifika, kei te hihirata ki a mautonu tātai ki tira, kei te whai

0: security agreement. You want to be the US, mint Australia, mint UK, different nuclear submarines. But only tēnā ka militarize the Pacific Nā, te kaira mata hihia ki pērā ai, te mea nui me kā tātou kia noho haumaru te Pacific, kia noho haumaru te moana nui ia kiwa, kia waiho ake te paka ki waho tō tātou nei moana, nō reira, tērā te ara i kaha mātou nā kākari ki te tautoko.
1: Nai puta i a koe te punua kōreroha mō te pātai e whai ake nei. Na, i te mea kei te wānanga hia tonu, te whaka, tonu hia te whakaro kia whai nuclear submarines mātou pēnei i a ahitereiria. Hei tāu, e kore rawa koutou o te pāti kā kāriki e tautoko. He aha e hira hira nei tērā, tērā tū mō koutou i tēnei take.
0: Ai, i te mea ko te ngā ahuatanga o rongo he tino kaupapa ki a mātou ngā kākariki. Ko te, ka ki te tātai ki ngā ahuatanga o Amerika i tēnei wā tonu, i te mea ko etahi ngā kei te maharahara, kei te awangawanga ki Ahitereiria, o tātai nei, o tātai te pāti kākariki ki Ahitereiria, kāre rātou te paku tautoko. I te mea kei te whakapau piriona piriona te ara, me te hokona i ngā submarines. Tūtai mai ke te hokura ka hau ni ira submarines i nai nei ke te second hand. Ka haere rā tika tuku na Amerika, engari ke te tuku rua i rā submarines. Mōio pai tātou te ahuatanga o Trump. E tai wai ka mea tie ke te hoatu te hokonati na mea nari kāre he hua ka puta. Nō reira ko tēnā tōna hitori, ko tēnā tōna āhua, nō reira tēnā titaka ke te atua whakatūpato nā tangata ki Ahitereiri, te mea tēnā pē, ka kohira Amerika nā pute en kāre tau te submarines, nō reira he raru anō, raru nui tērā ki a rātou, kei tua atu i tērā, ka hokona rātou ki roti nā te kautau, nui atu te kautau, tērā kaupapa, pui anō, tai ki te wā, kei te tekautau tēnā pō, tēnā pē ka tawhi tō rawa te hangarau i te mena ka ki te tātou te whānaketangi nā hangarau i tēnei wā, ka hoktai koe te haere ki te tō hokona te teime i tēnei tau, haura wā, hipa te dima tau, kore take no iho tō hangarau. Nō reira, he maumau pūtia te maharahara, te awangawanga, hoi anō kei tō ati tērā kia nō haumaru tātou. Kāre tēnei kaupapa anō Amerika me Ahitereiri me te UK, ka āhei te hāpai atu te ngā āhuatanga o rongo, huri nō te wananui a kiwa.
1: Nā ka nui rā te mihi ko te wānanga kōrero nei kahiki kia haumaru ngā rā okioki mā koutou ko tō whānau. Me ma pāre mata i te pāti kākāri ki te ānai tui ono, tēnā koe.
0: Tēnā koe o tērā tēnā koutou katoa.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Ara, hei Special Economic Zone. Hei tāngāri poata mā tēnei e whakaiti iho e te nui o ngā ture kia māmākia i te whakangao moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hono hei whakakōrero ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
1: Nā hei tōtō i auna kōrero mo tēnei kaupapa, he aha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
3: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, enei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa. Me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotuhake tia etahi wāpu, whakamotuhake hia etahi pito o te whenua, ka mutu ka whakaritea he tāke motuhake, etahi mana motuhake e pāna ki ngā ture whakamahere, hea take i e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito, kia tāe ai te whakahohoro, i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga.

0: ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i aua kamupene ka whakarere kia te ture. E pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga i aua kamupene ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira tirohi ane mātou. E hara i te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tūwera kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou, ki ngā kamupene kei ngā hau e whā.
1: Nā, hei tāu, hei tauira tēnei mai i rāwahi pēnei i Hingapoa, ko tōna ariā tāku e kapu nei ko te whakamotuhaketia hia te taiwāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā, ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
0: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i tētahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka tīmata te tauere neki ki Ruakākā, ka tōia haere pē ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki waenga tonu i a rātou, engari ko te kāwanatanga mānā nō i whiriwhiri, ko hea rānei whakataungi ai. E hari te me ka tika kia haria katoa ngia ki ia wāhi, ki ia wāhi. O tira ka waihangatia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakaae, kia whakamotuhaki hia te tahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tahi ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Ahakoa, etahi kamupene no tō tātou motupua no, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki waenga tonu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua, kia tū te Pākihi a pōpō hokaina ki awai rānei. Ka hore, me oati mārika, a rātou, e nā tui a rātou he kamupene, me umāre ka rātou ki te rā kamupene. Kawe rau atu e tuku, kia ri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere, ki wā, ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te tai tokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Ka tahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko otia mātou te rapu, ko kite anoki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nā, i kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
0: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Tikana mehe mea ko te iwi e wha, o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki waenga tunu i aua rohe, aua takiwā, e āhe ana rātou ki te whakatū i etahi Pākihi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākihi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko te tahi rōpū kē atu. Tino rereke te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mātou ātitiro. me atu ki a tātou. Kore tēnei hakaoro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaoro mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei a hauka, were were tonu tēnei hakaoro mātou.
1: Tai ho tātou ka kite. Nā, i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputai nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā pakihi ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngao whakahau, renewable energy. Hea te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wānei.
0: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhio ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ika Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
1: Kaupapa whakakōpani, mōhio nei au ka ahua tuku ki tētahi huinga kaimoana, hei tēnei ahiahi. Hea ha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kaimoana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
0: Ako hoho i a rātou. Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mōhe o rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika i rātou ko ngā koro papai. Me haka mārama mārika i rātou ki te mare a whānui. He hawa rātou. He hawa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui ho na tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohoro ana ngā kōrero, mākono me atu ki atau he kikino te whakarongo ake, ho na tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka haure te rā, tika, te rā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapōhehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ngā, ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi, hei uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: A wiki mai wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā, i tērā wiki i puta i te ipu pihi kete, a te pire me mana a Marama Davidson. Nā, ko te ngako o tēnei pire, a ko te whakawhare i ngā rangatahi ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. Hoi anō, hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihira ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā kaitai, kia ora pohaturoa.
1: Tēnā koe. Nā hei whakatūwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a Oranga Tamariki ki te whaiwhare.
3: Māma nui ho taku pire e mima. Nā te kāinga korenga o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi. O ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi. A, no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: Hei a piti atu tēnā e hia tokohia ngā rangatahi ka whai hua ai tēnei kaupapa.
3: Mena kotahi anake te rangatahi, miharo, engari he raru, pauri nei he toko maha. He toko maha ka tautokona. Kare i te namatāku o ngā rangatahi, kei te tino mōhio ahau, kei te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui he toko maha, he pauri, he kino.
1: Nā hei tāu, toko maha ngā rangatahi ka whai hua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaro ana, oh, he nui rawa te utu mo tēnei momo tautoko.
3: Oh, kei o tātou ringa ngā rauwi me te rawa kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa noiho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apōpō, me tika te kōwhiringa. Tika tēnei tautoko. Kare te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa. He mahi tika. He mahi ki tika. And kei a Aotearoa ngā rauimi me te rawa ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he. He kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
1: A ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā Ngāri Poata, ki kaupapa kē, hei tā Ngāri Poata, koni atu i te 1 miriona tāra kua tukuna hei pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū. Nā, ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i ete o ngā kaupapa i te tukanga Fast Track. He aha o whakaaro mō ngā pūtea koha tō rangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rāne e whai pāngana ki ngā kaupapa i te tukanga Fast Track.
3: Oh, tēnei te pātai, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whairawa, ko wai i nei kaitono mō ngā kaupapa Fast Track, ko te hunga whairawa, ā tangata, ā kamupene hoki, he kino, he kino. Ehara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te toru anake, no reira. Ko tērā tāku tino whakaaro, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whairawa.
1: Nā, kia o whakaaro e tika ana, kia āhei tonu rātou ngā kaituku pūtea ki te whai kaupapa i te tukanga Fast Track.
3: Kā, ehe ana. Mā ngā kaupapa Fast Track, te taiao e paru haere. Mā ēnei kaituku pūtea te taiao e paru haere ana. Me kaua te hunga whairawa anake e whai hua i te kāwanatanga.
1: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga, he aha ngā panonitanga e hiahia ana te ka a te rōpū kā kāriki ki te whakarerekē i te tukanga tukukoha.
3: Kia haunau māma noiho, kia haunau māramata ki te rongoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tō rangapū, no reira. Big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tōranaku.
1: Kaupapa whakakapi, hei āpopo ka mōhio o te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o tēnei tau. He aha o whakaaro mo te kōrero a te kāwanatanga e mea ana, he iti te pūtea engari kei te takiwā o te whāpiriona tāra e toi ana, hei whakapau mā rātou.
3: He kōwhiringa anō, he kōwhiringa noiho. He kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna, te taiao, te hunga noho rawakore. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau, mō te taiao hoki. He kōwhiringa noiho.
1: Kei te rongo koe iau?
3: Aina, aina.
1: Au e, e raru ana taku mea, aku whakapaha.
3: Kei te pai.
1: Wai ake. Nā, āhua mea rawa, āhua whānui rawa tēnei pātai e whai ake nei. Hoano, mehe mea ko te rōpū kākāriki ke te whakahaere i tēnei pūtea. Ka whakapaua kīhia, karua, hea hae.
3: Ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitini, kāre ki te torutoru anake, ki ngā kamupene anake. Te kōrero anō, kei o tātou ringa te te āhei tanga, kia whakapai, kia whakarauora tō tātou nei ao, a hāpuri nei, a taiao nei hoki, a me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koinei, ngā hiahia nui, me te mahi nui o tēnei te pāti kākariki, ngā wā katoa, kia papatūānuku, ki te whānau, ki te whenua, ki te whakapapa.
1: Ko te wānanga kōrero nei kāhi ki kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai wiki mai wiki atu. Kanui rā te mihi kai arata ki takirua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Nā, nuku kē te whiwhi, pohaturoa tēnā koe, kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kai whakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kai hautū, mā nā no e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihi rā ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, otira tēnā rātā tātou kaupapa. Ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Pro whānui tonu, ko au tēnei mihi atu nei ki te hunga e whakarongo maina.
1: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hiahia ai koe, koutoura ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
4: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari. He kaupapa i hua mai i tētai o Waku Tino Hoa i Miriama McDowell, tētai o ngā tino kai whakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriama ki au ki te whakahaere tētai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka whaka ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei. He tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa, o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana, i tipu mai ki roto i te reo. E ahara i te mea me tino matatau, engari me hi koe koe te arahi o tā tātou nei reo, kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, e, tēnei ao ahurea. Ahurea Māori auaha nei. Engari, e hi kaka ana te ngākau ki te kite heaha ngā hua kāputa, ki te hunga ka tae mai ngā pia, ngā tauira pia, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu, ngā hononga kei Waenganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
1: Tēnā koe, nā ia koe e whakaraupapa nei i te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro, kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
4: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo. Ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā, ko tai te wā, ko nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mārima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e aku ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wērā wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kārehererekētanga, kārehetake mo te panoni, mo te tini rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua e rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari no te mea no te ao Pākehā, kē no Ūropa, wera, no Hakipea, wētahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. Nō reira, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki akiaki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro. Oh, he orite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta, anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika. Ai.
1: Nā hei tāu, kua tai te wā, he hanga mea e tūmanako ana, ka hua ake i taua wānanga mā te hunga, ka tai atu.
4: Ko tāku noiho, ko te kite i a rātou e hīkoi haere ana i runga i tēnei ara. E takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roanga pea o ngā hua, te roanga pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai māia pea, me whai māia te kaiwhakaari, ka hara mai, ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pea, ki te taha, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimi kimi haere, me te kimi i ngā hononga e hāngai ana. Tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea Pākehā e hāngai ana, e mōhio pū ana i te whakaaro, i te tangata e marama pū ana ki ngā mahi whakaari. Ki tā te Pākehā te tiro. E hara i te mea ke te pirenga kia whakamaori rātou i tērā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake māia me te mea atu, anei pea tētahi huarahi māmā ke māku no te mea nōku anō wēnei whakaaro, anei ngā hononga ki tērā ao.
1: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Kaihautū.
5: Mā!

0: Kei a kūrangatira, tēnā koutou katoa, nau mai hara mai ki ngā pūrongo āwātea I tēnei taumata o te haora. E whai ake nei, e tono taikaha ana tētahi o ngā panaunga o te wahine no Aotearoa, kei roto I te whare here here o ICE I Amerika, kia whakapāha ngā manatū o Aotearoa. Ko te pukupuko hō, ko puta mo te tiriti o Waitangi me ngā hā kinikina e whai ake nei. E tono taikaha ana tētahi o ngā whanaunga o te wahine no Aotearoa, kei roto I te whare here here o ICE I Amerika I tēnei wā nei, kia whakapāha ngā manatū o Aotearoa. Mai rāno I te tīmatanga o A Pereira, kua noho mauhere a Everly Wihongi, ko te pūtake he hāmene tarutaru tawhito I te tau 2014. Ka mutu, ko tērā hāmenera I porowhiua atura e te kōti o Wisconsin, I ko tataake nei, inaia nei kei te pātai a Courtney Wihongi a tāo kete o Everly, he hako ia te take e noho mauhere tonu nei ia. Hei tāna e mata ngurunguru katoa ana te whānau I te ngoikore o te kāwanatanga o New Tirini I roto I tēnei kaupapa. Kua hunuku hi atu e Everly ki Arizona inaia nei a ka tū ia ki te kōti o reira I tēnei rānei. Hei tā tana tāo kete kei Karipōnia te kai whakawā e noho ana I waho atu I te rohe o Arizona. Zona. Nā reira, tērā pea ka ki ake ia, kāore ōna mana ki taua takiwā. Kua hui a ngā wairiki ngā tiapa ki te āta wānanga I te wā me te wāhi, I wai tohu ai e o rātou mātua tūpuna te tiriti o Waitangi ara I tā whirihoi I te tau kotahi mano e warurau e whātekau. Me ngā oati I oati hiai I taua wāra. Kātahi anō rātou ka whakarewa kaupapa e mārama no ai rātou ki ngā mahi I mahia I taua wā, ana ko tētahi o ngā kaupapa nei he pukapuka hou, ko te ingoa ko te ōhaki a o tātou mātua tūpuna ko te kaitito ko Grant Hewler. Kia tahuri ake tātou, kia Liam Barkley o ngā wairiki me ngā tiapa.
1: Hoki te kororo, ai I roto I te wakatau, ngāre anga kai te pui ake nei, ka tika tā rātou tāinga mai, kia rongona e rātou e nei hitori, mo tēnei wāhi e noho nei rātou. Ko te tai mai ki e nei tū kaupapa me te kororo ki ngā pāke, kia rongona ngā kororo o mua, hei hāpai mā tātou ai, I Nairangi. Me te mōhio pū ki ngā hitori I hanga ai I te New Zealand e mōhio tēnei e tātou I te e nei wā.
0: Kua whakapua ki mai te rōpū Raipa I tarātou rārangi ingoa mō te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau. Me te ha, e teitei ana te noho a ngā Māori o te rōpū. Kei te tūranga tua whanga a Willie Jackson, kei te tūranga tua whitu a Willow Jean Prime, kei te tūranga tua iwa a Kushta Te Ngaere Manuel. Ahakoe hou ana ia ki te ao tōranga pū, kei te tūranga 22 a Kingi Kiriona, kei whakataetae mā Reipa I te tūru Māori o Hauraki Waikato. E pēhe ana ōna whakaaro kia tahuri a ke tātou.
2: O tuatahi, teitei te noho o te Māori I runga I te rārangi, ki te atati tiro o koe tātou rānei ki te rārangi, toko toru ngā Māori kai te rārangi tekau ki, kotahi ki te tekau. Nō reira, e hara I te mea ko hau anake te Māori I Waimaria I ngā tūranga āhua teitei nei I runga I te rārangi. Mō te āhuatanga ki au, he uaua ki au te kōrero mōku, koinau e ki nei. Kāre te kūmara e kōrero mō tōna reka, engari nā ngā mana o te pāti me tā rātou whakatau te reka I kōrero. Nō reira, kei konei ahau e tūana I runga I te ngākau whakaiti I tērā whakaronui mai o rātou ki au.
0: Ko tētahi o ngā kaupapa nui I te wiki nei, ko te tahirau, whātekautau I te hunga o Tarawera. I hui atu ngā morehu o taua hunga ki te pūtake o te maunga o Tarawera, rua wāhia me wāhanga ki te tohu I te tahirau whātekautau nei. Kia tahuri ake tātou, kia rangitihi pene, e kōrero ana mō tēnei kaupapa.
3: Taku whakapono. Mā te tōputanga o ngā iwi, e putai tihu. Kaua tātou a tūharangi e mahi e takitahi, engari me rapu iwi ke, ke hono mai, mā reira mā ngā ringa maha e tituki ai ngā muamuia. Kaua tātou e tūohu, haunga te taumahatango, ka tau ki rungi ngā poko iwi, te menui me takatū tonu te mata o te whenua.
0: Hei a kua kene e tīwi, ko ngā hā kinekina o te wā. Mai anore te iwi, he rauna whakarāpa poto tēnei ki tēnā reola e nei rangi whakatānei nā runga i te State of Origin a tērā wiki hoi anoa te pōnei Dolphins Kinga Roosters. Hei a pōpō ka pakanga te kapa tamatoa arā Kinga Cronulla Sharks ki roto o te pā o Rarotonga. Hei te pōa pōpō anora hoki Parramatta Eels e pā tukituki ana ki ngā Canberra Raiders. A hei te rā tapu ko ngā Titans Kinga West Tigers me te mōhio iho i toa ngā Titans i tērā wiki. Ara ki ngā Brisbane Broncos. Nō reire te iwi, koe ranga tai pitopito kōrero hā kinikina, kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
5: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

Kia utonu te horonga tahi e iu o te rangi me te whenua ko ngā āhuranga whakamiharo katoa o Wainganui i a Papatuānuku me Papatuārangi. Ko ngā whakamiharotanga orunga, oraro, oroto, owaho, kei mua, kei muri, e tauana ki te oranga tonutanga. Kia ora ai tātou, kia ora ai te katoa, ko ngā whakatupuranga katoa kua tupua, tuku iho, tuku iho, kia tupu mai anō, me he rākau, te pū, te mori, te weu, te aka, te rea, te wāunui, te kune, te whē, te kore, te pū. Kia puta ki te whaiao, ki te aumārama, kia tūturu whakamaua, kia tīnā, tīnā, haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e hui e, tāiki e.

Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa. I roto i ngā whakaaro nui tonu, ngā whakamoumiti atu ki te runga rawa mō ngā tini manaakitanga, ku whuwhine mātou nō mai rāno. Ka tuka te tēnei reo inoi, kia koe e te matu ora kia tau tonu mai o tini manaakitanga. Ki rungi a mātou katoa i tēnei wā i te roanga o te rānei, ke piki te kaha me te ora ki rungi i te hunga e māwiwiana, ki runga anō, i te ohunga e rawa kore ana, ke whiwhiai i ngā āhutanga e tika ana hei painga hei oranga tunutanga mō rātou. Āra takino mai mātou katoa ki te huarahi e tika ana kia utonu, te tika me te pono, i raro anō i ngā whakahaumarutanga, o tō aroha noa, paihiri tia ki te rangi Māori i ngā wā katoa, matua tama wairua tapu me ngā ānehira pono, mā te mānga e tautuko mai ainei, ake nei, aye.

Tiaki nā te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga. Tiaki nā te ngāhiri, hei oranga mō te tini o tāne mahuta.

Kanuinga mihi o te ata ki a koe. Aho ko keihi a koe hono mai ana, e whakarongo mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. Te ata nei i tēnei rā, Friday te rā te kaumārua o Huni. O, tēnō horo te paunga o tēnei wiki. Ngā mihi nui tonu ki a tātou. I roto tonu i ngā whakaara nui, ngā maumaharatanga atu, ki a rātou kua whiturangitia e kore rātou e wariwaritia. Ngā mihi nui ki a koutanga tēnō kaumātua o te wā, kia koutou ngā mātua, ngā kaitiaki o ata te tamariki mokopuna. Kia koutou noki, ngā tamariki. Kānui ngā mihi atu kia koutou. Ngā tamariki kua ara ake mo te haeretanga atu ki te kura i tēnei rā mutunga mai. O te kura anō hoki kia koutou. Ngā kai mahi ka haere ki wāhi kē atu ki te mahi i rima ngā rā o te wiki. A mihi me kērunga koe i te huarahi i tēnei wā. Me āta haere tonu, kia tupato anō te haere, kia taumārika mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a koe i te roanga o tō haerenga. Aha kua heahanga mahi, kei mua tonu i a tātou ngā mahi e mahi nei ana, e koe i te wā tonu nei, kia tutuki pai, aua mahi, i raro e ngā whakahaumarutanga o te wā nei, i te roanga o tēnei rā. Kia pai ngā hua ka puta mai, i wā tātou mahi, kia whakaaro nui tonu, ki ngā āhutanga manaaki atu, āwhina atu tētahi ki tētahi. Kia kaha mai te aroha i Waenguri a tātou. Mā te aroha e tū honohono. Mārika tātou ki a tātou.

0: Kia pira tonu tātou ki ngā rākau e tupuana ki te Waonui a Tāne. Kia utonu ta tātou pūtaketanga, kia tupu ora ai, i runga i tēnei whenua rangatira tuku iho mai i ngā mātu a tupuna. Kānui ngā mihi atu kia koutou, ngā tini whanaunga ka ngā maha huri noa, kia koutou e whakarongo mai ana ki te reo takiwā o tautuko i te atanei ko hau tēnei ko hori e mihi kau atu ana ki a koe. Kia kouta katoa. Aha kua kohia koe e hare atu ana i tēnei wā koutou i rungi i te huarahi i te wā nei. Me haere i raro i ngā tini manaakitanga me ngā āhutanga whakahumaru tonu i a koe. Ngā mihi nui kia koutou kei te kāinga e noho tonu ana kia koutou kei te kāinga i te roanga o te rā nei, i te roanga o ngā rā, e mahi ana ngā mahi i te kāinga. Ngā mahi whakatika tika i te whare a horo i kākahu, tunu kai me wero o ngā mahi āwhena atu, manaaki atu, i te whānau manaaki marika atu i a koe ano. Ka nui tonu ngā mihi atu ki a koe ki a koutou katoa. Tātou katoa e hono mai ana i te atanei. Kone hau tānua ki te waru muri mai i te waru ko ngā kārere ano ka puta atu i wātea. Ka tau mai anoa Alicia i roti te whare. Hei kawe ake tātu ki te tekau o ngā haora, tekau ki te tekau maurua, ko te hā ora harikoa. Nō reira rā, aha ko kohia koe whakarongo mai ana i tēne wā, kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, he waiata tonu a muri nei, hei kawe ake tātu ki te waru. Mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.
1: Oti hei, mauri ora, kia kaha ki te kororo ki te reo Māori. Kia kaha ki te kororo ki te reo rangatira.

0: te tātou anō, ko ngā reanga katoa, tāne mai, wahine mai, tamariki mai, ke kaha mai tātou, te āta tiaki tētahi ki tētahi, kia noho marika ai tātou i roto i te tai au ora, kia pai te rongo atu ki ngā reo kōrero, ngā kōrero pai, a kia pai anō ngā āhutanga, ngā mahi ka mahi, hei painga hei oranga tunutanga, a mō tātou, hei oranga hei painga mō te katoa.
1: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

0: Hei oranga mo te tini o tāne mahuta.
1: Ko maunga tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
2: Tautoko. Ka nui tonu ngā mihi o te wā ki a koe ki a koe takatoa hono mai ana, ki te reo takiwā o Tautoko i te ata nei, kua tata te wā ki te waru o ngā haore muri mai i te waru, ko ngā kārere anō puta atu i wāte, ka tā mai anō Alish i roti te whare he kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora, tekau ki te tekau mā rua o ngā haora, ko te haora harikoa. Hari ana te ngāku, kone hau me koutou i te ata nei, ka hoki mai anō hau. Tekau kraka, māta ko Lil, ko Heather, ko Raukura anō hoki, ko Waiatu Raini, ka tai mai a taua wā mo te hā ora harikoa. Nō reira rā. Māori ora kia tātou katoa, huri noa, kia utonu mai, tautoko tonu mai.

rangi. Pan tuki tuki nei te manoa. Nā konei kua puta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, anei.

0: E akarongo mai ana koe ki te waiata, find someone like you, i runga i tō taihana tautoko, nau mai hoki mai ki tō tātou nei, hōtaka o te atako leash tēnei, tō reo kawe ki te kaukaraka, and ko tata tai tātou ki tēnei. Te wā mutunga o tēnei hōtaka, hoi anō, ko te manako nui, ko runga kui, wetahi o ngā pānui, karere o te wā, ngā hākina kina, ngā kōrero tāo, nei tēnei wā, ko te aro atu ki tētahi kaupapa, hirahira kua tū, i roto, e te marama o mei, ko tēnei kaupapa aka nui ana i te rironga mai o te whenua, o te pānei, e mea ana kururi popa, i te mutunga o te marama, i tērā marama, i aka nui, i huitahi ngā puhi, te taitokirai whānui, i te rironga mai o te whenua, o te pānei, o kururi po no reira. Mea nei te pūrongo, me ngā kōrero, nā mātou o te kukupa, i tai atu ki tēnei hui. No reira, noho tonu mai mo te roanga o tēnei pūrongo.
1: Mangu pai te whare a te rangatiratanga i a ngā puhi nui tonu. E rere nei ngā kare āroto i tēnei rangi whakahirehira.
2: Tino hari ana, koana te ngā kau ko tai tātou ki tēnei rāneki. Hoina ko te pā o kororipo, hara ke a mātou a Ngāti Rehi anō.
3: Ko te mea nui, ko oti te kaupapa mō ngā puhi. Oti i roto te whakaaro o ngā kaumātou, mua. Nā atu te tono, nā rātou i whakatikatika i te huarahi. Ka tino hari.
1: Ko te rā haka nui i te pā o kuriripo ki runga i te marae o Whitiora. Huitahi ai a Ngāpuhi nui tonu, he aka mana i te hokinga mai o te pānei ki a Ngāpuhi, ki a Ngāti Rehia hei Kaitiaki.
2: Hoina ko te pā o kororipo, hara ke a mātou a Ngāti Rehi anō te pānga. Tēnā pā ratana ki a tātou katoa i roto i Ngāpuhi. I ngā wā o mua, ko tēnā te tahi o ngā wāhi i wānanga ia a Ngāpuhi katoa. Mai ngā hapu katoa, haere ki tērā wāhi hei wānanga. Hako ngā pakanga e kau ki tino whawhai ki runga i tērā pāraka. Engari he wāhi wānanga. Ko tēnā tōna tino.
1: Ko te whenua kororipo, he whenua i nohia e te mariwehi o Ngāpuhi e Hongihika. Hoia ko te awa o ngā rangatira i raro, te huinga o ngā taua o Ngāpuhi Taniwharau. Tūturu, ko kororipo te pātū watawata i manaaki ai ngā mihingare tuatahi o Aotearoa i te kirikiri tonu.
4: I think it demonstrates that notwithstanding all the rowdiness of our democracy, we're able to achieve things together, and this is a significant milestone, and of course we're very keen to make much greater progress on a broader settlement with Ngāpuhi as a whole, and so this indicates that we can make progress.
1: Hei tā Manu, koenei tētahi tauira e hoki whenua mai anō te whenua ki te mana i te whenua.
2: He tauira tēnei. He maha wā tātou nei pā ki kō rānei. Nō reira, kei konei te tauira, hei tirohia mō ngā whakahokinga mai o ērā o ngā pā. Me ngā whenua katoa ki roto i a tātou.
1: Ā, koenei te anga hakamua o te waka. Ā, ara tonu ngā ara hei takahi tonu.
2: Kei konei te huarahi. Hei tirohanga, kia whakahokia mai ērā atu o a tātou pā, pērā atu i a rangihaua. Pērā tu ia rua, peka, me tērā.
1: Ai marika, ko kororipo e korihi mai i te pō ki te ao marama. E oki mai te whenua ki a Ngāpuhi ko ngā pautiaki kuia ko Ngāti Rehia. Alicia Coulter, Te Kukupa.

0: Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa, nau mai haramai ki ngā pūrongo āwātea i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e tono taikaha ana tētahi o ngā whanaunga o te wahine no Aotearoa, kei roto i te whare herehere o ICE i Amerika, kia whakapāha ngā manatū o Aotearoa. Ko te pukupuko hō, ko puta mo te tiriti o Waitangi me ngā hā kinikina e whai ake nei. E tono taikaha ana tētahi o ngā whanaunga o te wahine no Aotearoa, kei roto i te whare herehere o ICE i Amerika i tēnei wā nei, kia whakapāha ngā manatū o Aotearoa. Mai rāno i te tīmatanga o A Pereira, kua noho mauhere a Everly Wihongi, ko te pūtake he hāmene tarutaru tawhito i te tau 2014. Ka mutu, ko tērā hāmene rā i porowhiua atu rā e te kōti o Wisconsin, I ko tataake nei, inaia nei, kei te pātai a Courtney Wihongi a tau kete o Everly, he haku ia te take e noho mauhere tonu nei ia. Hei tāna, e mata ngurunguru katoa ana te whānau I te ngoikore o te kāwanatanga o New Tyranny I roto I tēnei kaupapa. Ko hūnuku hi atu e Everly ki Arizona inaia nei, ā ka tū ia ki te kōti o reira I tēnei rānei. Hei tā tana tau kete kei Karipōnia te kei whakawā e noho ana I waho atu I te rohe o Arizona. Arizona. Nā reira, tērā pea ka ki ake ia, kāore ōna mana ki taua takiwā. Kua hui a ngā wairiki ngā tiapa ki te āta wānanga I te wā me te wāhi, I wai tohu ai e o rātou mātua tūpuna te tiriti o Waitangi ara I tā whirihoi I te tau kotahi mano e warurau e whā te kau. Me ngā oati I oati hiai I taua wāra. Kā tahi anō rātou ka whakarewa kaupapa e mārama no ai rātou ki ngā mahi I mahia I taua wā, ana ko tētahi o ngā kaupapa nei he pukapuka hou, ko te ingoa ko te ōhaki o tātou mātua tūpuna ko te kaitito ko Grant Hewler. Kia tahuri ake tātou, kia Liam Barkley o ngā wairiki me ngā tiapa.
1: Hoki te kororo ai I roto I te wakatau, ngāre anga kai te pui ake nei, ka tika tā rātou tāinga mai, kia rongona e rātou I nei hitori, mo tēnei wāhi e noho nei rātou. Ko te tai mai ki e nei tū kaupapa me te kororo ki ngā pāke, kia rongona ngā kororo o mua, hei hāpai mā tātou ai I Nairangi. Me te mōhio pū ki ngā hitori I hangai I te New Zealand e mōhio tēnei e tātou I te ienei wā.
0: Kua whakapua ki mai te rōpū reipa I tā rātou rārangi ingoa mō te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau. Me te ha, e teitei ana te noho a ngā Māori o te rōpū. Kei te tūranga tua whā a Willie Jackson, kei te tūranga tua whitu a Willow Jean Prime, kei te tūranga tua iwa a Kushta Te Ngaere Manuel. A ahakoa e hou ana ia ki te ao tōranga pū, kei te tūranga 22 a Kingi Kiriona, kei whakataetae mā reipa I te tūru Māori o Hauraki Waikato. Pēhe ana ōna whakaaro kia tahuri ake tātou.
2: O tuatahi, teitei te noho o te Māori I runga I te rārangi. Ki te āta titiro koe tātou rānei ki te rārangi, toko toru ngā Māori kai te rārangi tekau ki, kotahi ki te tekau. Nō reira, e harai te mea ko hau anake te Māori I Waimaria I ngā tūranga āhua teitei nei I runga I te rārangi. Mo te āhuatanga ki au, he uaua ki au te kōrero mōku, koina au e ki nei. Kāre te kūmara e kōrero mō tōna reka, engari nā ngā mana o te pāti me tā rātou whakatau te reka I kōrero. Nō reira, kei konei ahau e tūna, e tūana I runga I te ngākau whakaiti I tērā whakaro nui mai o rātou ki au.
0: Ko tētahi o ngā kaupapa nui I te wiki nei, ko te tahirau, whā te kautau I te hunga o Tarawera. I hui atu ngā morehu o taua hunga ki te pūtake o te maunga o Tarawera, rua wāhia me wāhanga ki te tohu I te tahirau whā te kautau nei. Kia tahuri ake tātou kia rangitihi pene e kōrero ana mō tēnei kaupapa.
3: Taku whakapono. Mā te tōpūtanga o ngā iwi e putai tīhu. Kaua tātou a tūharangi e mahi takitahi engari me rapu iwi ke kia hono mai mā reira mā ngā ringa maha e te tuki ai ngā muamuia e kaua tātou e tūohu haunga te taumahatango ka tau ki rungi ngā poko iwi te menui me takatū tonu te mata o te whenua.
0: Hei a kua kene e tīwi ko ngā hā kinekina o te wā. no re te iwi, he rauna whakarāpopoto tēnei ki tēnā reola e nei rangi whakatānei nā runga i te State of Origin a tērā wiki hoia noa te pōnei Dolphins, Kinga Roosters, hei a pōpō ka pakanga te kapa tamatoa ara Kinga Cronulla Sharks ki roto o te pā o Rarotonga. Hei te pōa pōpō anora hoki Parramatta Eels e pā tukituki ana ki ngā Canberra Raiders. Hei te rā tapu ko ngā Titans, Kinga West Tigers me te mōhio iho i toa ngā Titans i tērā wiki ara ki ngā Brisbane Broncos. Nō reire te iwi, koe ranga tai pitopito kōrero hā kinakina, kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: E hoakorongo ana koe ki te reo takiwa o tautoko.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

Tiakina te taia, hei oranga mo tātou, mā katupuranga katoa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o tātou.

Aira, kānui tonu ngā mihi atu ki a koe, kia koutou e hono mai ana. Ki te reo takiwā o Tautoko, ko te hā ora harikoa, i praere te kaukara katainua ki te tekau mā rua o ngā hāora, ahako kōhea koe e whakonongo mai ana i tēnei wā. Kia tau marika mai ngā tīni manaakitanga. Ki rungi a koe, kotahi anō waiata hei kape ake mā mātou, etahi anō waiata hei kawe ake tātou. Ki te taumata o te haora ko ngā karere. Atu i wā te muri mai i te tekau mā rua o ngā haora. Nō reira rā. Tēnei o ngā waiata. Te oranga

0: kānu i tonu ngā mihi e Hōma. Ka hoki mai anō mātou a tērā Prairi, te hāora harikoa te kau, ki te kau mārua i a Prairi. Kia mau, kia u, tonu mai.
1: Mauri ora.

ngā iwi o te motu, naumai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Kāti e pōna nā katoa na te rāngai ahu whenua i tēnei wānei ki te kimi whakamārama, whakautu hoki ki te maha o ngā pakirehuatanga e pāna ki ngā pūtea e haere ana ki tau arāngai. Kei te whakarairai haere te noho a te whanganui ātara me o tautahi ki te waipuke a takutai me ngā hā kinekina e whai ake nei. E pōna nā katoa na te rāngai ahu whenua i tēnei wānei ki te kimi whakamārama, whakautu hoki ki te maha o ngā pakire huatanga, e pāna ki te maha o ngā pūtea tautoko me ngā kaupapa tautoko, kua pānuitia i ngā rā tatanei e hāngai pūana ki te rāngai ahu whenua. E aro nui ana te marea ki taua rāngai i tēnei wānei i rungi te tuarā o te hui ahu whenua, nui rawa atu o tēnei taha o te ao nei, ara o ngā field days kei kirikiriroa e tuana i tēnei wiki. Ko etahi o ngā kaupapa, kua pānuitia mai e te kāwanatanga, ko te whakatipu i te maha o ngā kaimahi, ko te whakatipu i te hangarau ahu whenua, ko te panoni i tā te rāngai whai whakaaro ki te hurihanga o te ahuarangi me te kino ka puta i ngā mahi ahu whenua ki te ao. Kei te whakarairai haere te noho a te whanganui a tara me o tautahi ki te waipuke a takutai, e ai ki tētahi o rangahau nā te komihana o te wharepāremata i whakahaere, ahakoa e rite ana te pikinga o te upoko o te tai huri noa i Aotearoa, ki te pikinga o te upoko o te tai ki e rātu whenua o te ao, te rāpea ka kino ke atu a ngā rā o a pōpō, a ko te hua kā puta he waipuke parekura nui kāore e kite ana i tēnei wānei engari tai hoake nei. Te rāpea ka pā tēnei momo waipuke nui tai oreore ki te whanganui ātara me o tautahi ia tau, ia ruatau ki o te poti, ia whātau ki Tāmaki Makaurau. Kua hui a ngā wairiki ngā tiapa ki te āta wānanga i te wā me te wāhi, i wai tohu ai e o rātou mātua tūpuna te tiriti o Waitangi ara i tā whirihoi i te tau 1840. Me ngā oati i oati hiai i taua wāra. Ka tahi anō rātou ka whakarewa kaupapa e mārama no ai rātou ki ngā mahi i mahia i taua wā, ana ko tētahi o ngā kaupapa nei he pukapuka hou, ko te ingoa ko te ohaki a o tātou mātua tūpuna,